Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo ljudi, svi do pobjede. Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Bosanski zaljuči bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, bosanskim radnicima, stručnjacima, doktorima, profesorima, djeci, bosanskim patriotama i bosanskoj reprezentaciji. Večeras, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra za historiju, igra za nevjerovatna dostignuća. Večeras igramo protiv Katara, ako voda pobjedom, ulazimo u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva, mundijala. Smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija. Damo igra Bosna i Hercegovina. Zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u pobjede.

kao bubanj, srce naše bije, dlanovi neka se ne štede, navijačka pjesma neka krene. Igraj Bosno, igraj, ne daj se. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 6.40, 20 je do 7, tu negdje oko 14 sati je šostalo do velike nogometne utakmice, do spektakla, do velike historijske šanse za našu nogometnu reprezentaciju. I ovo što su napravili je veliko, veliko kao ova cijela planeta, velika stvar za sve Bosance i Hercegovce i sve ono što ovaj narod prošao i što prolazi za to. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, danas je praznik, danas slavimo, uživamo u ovome danu, a ako bude pobjeda nad Katarom, nastavljamo dalje. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede.

idemo mi svi odraditi najbolje što možemo, kao što će večeras Barbare Spaha, Edin Džeko i momci odraditi najbolje što mogu protiv Katara, tako i mi idemo najbolje odraditi što je do nas u svojim kućama, u svojim komšulcima, u svojim džematima, u svojim firmama, i to zahlada za jutra, odraditi sve one poslove koji trebaju da se odrade, i onda soška laganini u hladu i uz unu i krušnicu čekati večerašnju utakmicu, večerašnji spektakl. Mnoge velike nacije, mnoge velike nogometne velesile nisu na svjetskom prvenstvu, tamo jeste Bosna i Hercegovina, i zato igraj Bosno, igraj ne daj se, igraj Bosno i raduj se. Trenutna temperatura u gradu je 18 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka je ovoga jutra 85%, ima vjetra malo zapadnih i jugozapadnih smjerova 7 km na sat.

Danas će biti pretežno vedro, lijepo, sunčano, toplo, dnevne temperature vazduha i do 31 stepena Celzijusa. Idealno vreme za večeras gledati na otvorenom, a Zmajevo gnjezdo u Bosanskoj Krupi na srednjevekovnoj tvrđavi Pset je kao stvoreno za vas. Pa danas odradite posla što imate odraditi, budite malo u hladu uz Unu i uz ostalo, a večeras u Zmajevom gnjezu na Starom gradu zajedno ispratite nogometnu utakmicu Bosna i Hercegovina Katar. 1000 srca, 1000 duša, jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjede. Idemo hrabro, pa neka vide sada ko smo. Zemlja se trese, nebo nad nama gori. Bosna se voli kad gubi, kad vodi. Iz mene, brate, neka... Tako idemo mi odraditi ono što je do nas, a do nas je da odradimo sve što imamo odraditi, obaviti, kupiti, nabaviti, tamo negdje do 10-11 sati. Ovoga jutra vam, kao i proteklih jutara, preporučujemo da prije svega sve zaotvorizate, otvorite, napravite promaju da vam uđe čistog zraka, čiste have, da se to sve provjetri, da uđe vam svježine, onda tamo oko 10-11 sve zakapijajte, zamandalite i spustite i roletne i želozine i navuste paravane i sve već ostala čudesa koja imate. Imate li šta obavljati? Obavljajte u ranim jutarnjim satima, tamo do 10, plafon 11 i onda soška i čekanje utakmice večeras od 21 sat. Pijte puno tekućine, ali pijte vodu, pijte čajeve koje sami pripremite, ne one zaslađene kao full ledene, pijte također i mineralnu vodu, napravite sebi prirodne sokove kod kuće i sjedite sebi limon, naranđu ili nešto već treće. Supa obavezna, dakle slana, malo slanja supa zbog elektrolita sa iskuhanom piletinom i povrćem može, puno povrća, puno voća. I jedite laganu hranu, manjite se začinjene, zasoljene hrane, teške hrane, obilnih obroka i će vam to stvarati probleme tokom dana i uzmati vam tečnost iz organizma i povećavati pritisak. 15:07 izlazite li vani, budite se lagano u bojama Bosne i Hercegovine, svjetlo plava, svjetlo bijela, svjetlo žuta, neka kačketa, neka šeširića da vas zaštiti od sunca, ali i da se vidi da ste iz Bosne i Hercegovine. Nosite naočale zatamljene sa zaštitom od UV zračenja i hodajte zasjenjenom dijelom ulice. Posebno se klonite od 11 do 18 sati svi i oni najzdravije, pogotovo mala djeca, stare iznemogle osobe, trudnice, ljudi sa kardiovaskularnim respiratornim sistemima, klonite se boravka na otvorenom od 11 do 18 i vi svi ostali klonite se težih fizičke aktivnosti u tom periodu. Putujete li, planirajte duža putovanja u toku ranih jutarnjih i kasnih večernjih sati. Pravite veća i češća zadržavanja, odnosno pauze u putu i neka vam klima bude 5 do 7 stepeni Celzijusa maksimalno odnosu na vanjsku temperaturu.

Poštujte saobraćajne propise i ograničenja i izbjegavajte rizična pretjecanja. Posebno vas pozivamo na upred kroz kanjon rijeke Une. To je nepregledna dionica s slabom preglednošću, postoji mogućnost izlaska na divlje životinje na kolovozu koji u ova sparna vruća vremena češće nego obično silaze iz Gramiđe gore iz šuma prema Uni, pa posebno u toku večernjih i ranih jutarnjih sati je moguć izlazak na divlje životinje na putu, pa se malo više pripazite. Također kroz kanjon rijeke Une oprez zbog mogućeg nailaska na odrone i osipe kamenja, ali ostalog materijala na kolovoz. Idete li na dalje put, svetavan put, ugodna vožnja, idete li na bliži put, svetavan put, ugodna vožnja, zaboravite, a ne zaboravite, ostavite mobilne uređaje po strani, zaboravite ih dok ste učesnik u saobraćaju, a ne zaboravite sigurnosni pojas, on je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Nemojte da vas ova euforija svjetskog nogometnog prvenstva i večeras historijska utakmica ponese, pa da vi nešto poletite na brzinu da se obavi, pa eto belaja, još sporije, laganini, dajte da svi dočekavamo u zdravlju, veselju, rahatluku, raspoloženi večeras utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. 12. do 7. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, potpuno naš program danas će biti posvećen nogometu, odnosno utakmici nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Od 9 sati mi ćemo imati specijalnog gosta, jednog od najvećih legendi nogometa ovih prostora, čovjek koji je igrao i prvu i drugu ligu Jugoslavije, nastupao i za prezentaciju Jugoslavije, neće vam otkrivati za sada njegovo ime, ali eto, bit će tu s nama u programu, pričat ćemo o nekadašnjem nogometu, sadašnjem, njegovo razmišljanje o tome šta bi trebalo večeras i kako, i o zmajevima i o svemu uopšte. Eto, imat ćemo tu čast i zadovoljstvo da imamo jedno veliko nogometno ime ovdje kod nas u našoj redakciji. Zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Vijeće regulatorne agencije za komunikacije upozorilo je na zastoj u donošenju zakona o elektronskim komunikacijama i negativne posljedice po rad regulatora, ističući da je neophodno osigurati transportan i stručan nastavak zakonodavne procedure uz puno učešće nadležnih institucija. Ti zaključci doneseni su na sjednici tog vijeća, na kojoj je razmatrano nekoliko pojedinačnih informacija u vezi sa postupanjem agencije u okviru svoje nadležnosti, donošenjem podzakonskih akata i učešćem u kreiranju novog zakonskog okvira. Između ostalog, Vijeće agencije utvrdilo je prijedlog odgovora na zaključke sa 37. sjednice Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji će biti upućen u daljnu parlamentarnu proceduru. Posebno je razmatrana informacija o dosadašnjem toku rada na nacrtu pravila o javnom elektronskom registru, NEZOVI, nakon obavljenog procesa javnih konsultacija na nacrt ovog podzakonskog teksta. U međuvremenu su detaljno obrađene sve pristigle primjedbe i komentari na nacrt ovog dokumenta i dodatno analiziran zakonski osnov za njegovo donošenje. Također, Vijeće je informisano da ovakav način donošenja novog zakona o elektronskim komunikacijama uz reformiranje radne grupe i isključivanje relevantnih institucija iz završne faze izrade prednacrta ozbiljno utiče na pravnu sigurnost, regulatornu dosljednost i sposobnost agencije da blagovremeno uređuje tržište elektronskih komunikacija. Pojačanim kontrolnim aktivnostima na području općine Iliđa u kantonu Sarajevo, služba za poslove sa strancima u jutarnjim satima u utorak otkrila je ukupno 42 strana državljanina bez zakonitog boravka u Bosni i Hercegovini, identifikovala dva lica za koja postoji osnov sumnje da su učestvovala u krijumčarenju migranata, te otkrila državljanina Sudana povezanog sa prekograničnim kriminalnim aktivnostima koje predstavljaju prijetnju javnoj bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Tokom kontrole stambenog objekta korištenog za ilegalni smještaj migranata, zatečena su 34 strana državljanina, i to 21 državljanin Bangladeša, 10 državljana Pakistana i 3 državljanina Nepala. Utvrđeno je da su ta lica ilegalno ušla u Bosnu i Hercegovinu iz pravca Crne Gore. U okviru te aktivnosti identifikovana su i dva državljanina Pakistana za koje postoji osnov sumnje da su učestvovali u krijumčarenju migranata. Požar koji je u ponedjeljak buknuo u Crnoj Gori prešao je na hrvatsku stranu granice na brdu Bjelotina, poviše mjesta Bani u Konavlima, a na požarište su upućena i dva kanadera, izjavio je HINA-i županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Simović je istaknuo da je riječ o nepristupačnom terenu koji je zarastao šumom. Dodao je također da je požar buknuo i u Župi Dubrovačkoj u ponedjeljak navečer, ali je ugašen brzom intervencijom sa 50 vatrogasaca. U napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran poginulo je 3519 ljudi,

rekao je glasnogovornik iranskog pravosuđa državnoj novinskoj agenciji IRNA. Prema najnovijim podacima ubijeno je 517 žena, nisu dati podaci o djeci i maloljetnicima. U aprilu je rečeno da je većina žrtava u glavnom gradu Teheranu, gradu Isfahanu, u središtu zemlje i u obalnoj provinciji Hormozgan. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navodi se u objavljenom izvještaju nezavisne istrage UN-a. Izvještaj nezavisne međunarodne istražne komisije Ujedinjenih nacija o okupiranoj palestinskoj teritoriji, uključujući istočni Jerusalem i Izrael, ispisao je kršenja prava palestinske djece od početka rata između Izraela i Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Oko 30% ubijenih u ratu u Gazi bila su djeca, navodi se u izvještaju. Prethodni izvještaj komisije u septembru utvrdio je da je Izrael počinio genocid u Gazi i da su visoki izraelski zvaničnici, uključujući i premijera Benjamina Netanjahua, posticali te akte, optužbe koje je Izrael nazvao skandaloznim. Izraelska misija u Ženevi saopćila je da je Izrael odbacio ono što je nazvao drugim izvještajem komisije o kletveničkom zagovaranju. Na zidine kule Husein kapetana Gradaščevića spuštena je najveća zastava Bosne i Hercegovine, simbol zajedništva, ponosa i ljubavi prema domovini. Riječ je o projektu koji je pokrenuo klub Zmajevo srce iz Tuzle, zajedno sa prijateljima i brojnim partnerima, s ciljem izrade i predstavljanja najveće zastave naše zemlje. Nakon što je prethodnih dana privukla veliku pažnju na trgovima u Tuzli i Srebreniku, zastava je stigla i u Gradačac, gdje je razvijena na kuli Husein kapetana Gradaščevića, jednom od najprepoznatljivijih simbola grada. Posebnu atmosferu očekuju i hiljade navijača koje će se okupiti u fan zoni na gradskom trgu, gdje će zastava također biti predstavljena tokom dana, a bit će posebno istaknuta na rukama brojnih navijača tokom utakmice BiH Katar, koja se igra u srijedu od 21 sat na svjetskom prvenstvu. Organizatori ističu da ovaj projekat nosi snažnu poruku zajedništva, te vjeruju da će ostati upamćen kao jedan od najljepših primjera ljubavi prema Bosni i Hercegovini i njenim simbolima. Zmajevima želimo mnogo sreće. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U srijedu prije podne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 14 i 20, na jugu do 23. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Prijepodnevni sati će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će uslijed sparine i omorine kod hroničnih bolesnika i meteoropata doći do pojačanih tegoba poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti visoke. Treba konzumirati dovoljno tečnosti, koristiti laganiju hranu te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Loši san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opću sliku.

Za narod svoj, za državu svoju, za od Une do Drine, od Save do Mora, od Aljaske i Kanade, Sjedinjenih Američkih Država do Australije, od Rta Dobre Nade dole na jugu Afrike, gore do Skandinavije. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi za zmajeve. 7 sati i 15 minuta, 24. juni 2026. Nadamo se da će to biti upisano zlatnim slovima u nogometnoj sportskoj historiji naše države.

Večeras u 21 sat Bosna i Hercegovina, Katar za prolazak dalje, za prolazak u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Mundial, smotra najboljih svjetskih nogometnih nacija. Svjetsko nogometno prvenstvo igra se u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, a tamo igraju najbolje, tamo igra Bosna i Hercegovina. Zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Naravno, idemo mi odraditi sve ono što je do nas, svi na svojim mjestima, kućama, firmama, komšiluku, džematu, u svojim gradovima, selima, kao što kaže pjesma, naseljima, idemo ono što je do nas odraditi, a onda se pripremiti večeras za 21 sat. Vama naravno poziv da budete u Zmajevom gnjezdu na Starom gradu, na srednjevekovnoj tvrđavi Pset, gdje smo i protekle dvije utakmice odgledali u fantastičnom ambijentu. Pripremito je i danas sve, pa budite u svoje, na svome, sa svojima, 1000 grla, 1000 želja, 1000 srca, odnosno jedna želja. Želja da se Bosna i Hercegovina plasira dalje, da večeras pobjedi. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, grla neka se ne štede. Navijačka pjesma neka krene iz cijele Bosne i Hercegovine sa jednom željom, da Bosna i Hercegovina pobjedi.

tri legendarna kapitena u tri različite funkcije, Sergej Barbaric kao selektor, Emir Spahić kao direktor, Jedin Džeko kao kapiten. Tri mušketira nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine večeras predvode Zmajeve na putu ka San Francisco. Večeras igramo u Sjetlu, odigramo, ako budemo pobjedimo, idemo dalje, onda idemo

Ćapi su sa Lukom Burike Besira, radnje bosanska krupa, I am from Bosnia, suda će da svira. Ljudi, idemo obaviti što imamo obaviti tamo do 10-11 sati. Za danas je najavljeno da će temperatura vazduha biti preko 30 stepeni Celzijusa već tamo iza 10 sati. Zato što imate uraditi, odraditi, nabaviti, kupiti, otići, obići, uraditi, odradite do 10-11 sati, a onda sve zakapijajte. Jutro se ima nešto svježine, 18 stepeni Celzijusa je bilo. Pa vi još uvijek imate mogućnost da podignete roletne, želuzine, otvorite, zazvučete paravane, otvorite prozore, napravite promaje da vam uđe ove svježine, a onda od 10 sati već sve zakapijajte jer će biti novi val, novi talas vrućine. Što imate odradite, obavite, kupite, odradite, obavite, kupite, nabavite i soška hladovina kod kuće u stanu ili negdje uz unu i krušnicu i čekajte u dobrom društvu večeras 21 sat. Hidrirajte se, vidjeli ste da utakmicama ima ona pauza za hidrataciju, odnosno da nadoknadite tekućinu. Pa tako i vi to radite tokom dana, pljuckajte pomalo gutljaj dva vode ili soka prirodnog, napravite sebi ili svog ledenog čaja, ali finog svog, napravite sebi čaj, može i mineralna voda, ne zaboravite supu zbog elektrolita i to dobru kokinu supu sa povrćem. Jedite lakšu hranu, bogatu povrćem i voćem, izbjegavajte tešku, zasljenu, masnu, začinjenu hranu, izbjegavajte alkohol i gazirana pića i dočekajte u dobrom društvu i raspoloženju utakmicu Bosne i Hercegovine. Izlazite li van, budite u bojama Bosne i Hercegovine, neka to bude plavo, žuto, bijelo, nosite svjetle boje, stavite kačket, kapu, šeširić na glavu i nosite sunčane naočale sa UV, sa svjetlima, odnosno sa staklima koje će vas zaštiti od štetnog UV zračenja. Hodajte zasljednom stranom ulice, posebno od 11 do 18 sati, svi izbjegavajte teže fizičke aktivnosti, a posebno boravak na otvorom od 11 do 18 nije preporučljiv za malu djecu, starije iznemogle osobe, trudnice, ljude sa kardiovaskularnim, respiratornim problemima i hroničnim bolesnicima. Pripazite i vi na ove rizične grupe. Ako ste učesnik u saobraćaju, sugerišemo vam da smanjite gas, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanja između vozila, da se vežete jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Nemojte da vas ova euforija ponese pa vi malo da nešto na brzinu obavite pa po gasu pa eto belaja nego upravo suprotno. Laganini kao da je praznik, kao da je blagdan jer večeras igra Bosna i Hercegovina za historiju. A mi idemo odraditi ono što je do nas, a to su putevi Bosne.

0: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ-Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

ovim se nebom uvijek dobro znalo, a svima nam za sreću treba tako malo, jer kad ima

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

7.45, 15 je do 8, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, programa za srijedu 24. juni 2026. Idu informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Njihovim informacijama se kaže da jutro su 7 sati, temperatura vazduha 18 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka 74%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi. Ovoga jutra 33 cm od najnižeg nivoa i u periodu je stagnacije. Elektrodistribucija za danas nema prekida isporuke električne energije iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. Najavljuju, prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite, da će doći do planskih prekida isporuke vode u sljedećim terminima. Od 7.30 do 15 sati Bosanska Otoka, ulica Novo Naselje, Čaršija i Radnička. Od 7.30 do 15 sati Bosanska Otoka, ulica Otočkih heroja, Bužinski put, Ivanjski put, Baštra i Johova dolina. Od 12 do 14 sati naselje Redak. Danas neće biti vode. Od 7.30 do 15 sati u Bosanskoj Otoci, ulici Novo Naselje, Čaršija i Radnička, ulici Otočkih heroja, Bužinski put, Ivanjski put, Baštra i Johova dolina, dok od 12 do 14 sati neće vode biti u naselju Redak.

informacijama hitne službe, profesionalne vatrogasne jedinice i policijske stanice Bosanska Krupa se kaže. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice kažu dana 23. juna u 14 sati 45 minuta po pozivu da se utapa jedno lice u rijeci Uni, Mali Madicama, u intervenciju spašavanja uputili se dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice i vozilo. Po izvlačenju lica iz rijeke Une isto je predato medicinskom osoblju hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. Hitna služba Doma zdravlja kaže da u zadnja 24 sata je pregledala 29 pacijenata. Dva lica upućena su i na daljnja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću. Iz policijske stanice Bosanska Krupa kažu da u zadnja 24 sata nisu zabilježena narušavanja javnog reda i mira. Nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda niti prijavljenih krivičnih djela.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i ove godine održat će se treći memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026 od 26. do 28. juna 2026. godine. Rope Rescue Rally je sportsko-edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege, to jest tehnike spašavanja sa visina i iz dubina uz pomoć užeta, a u sklopu kojeg se vrši razmjena iskustava, saradnja između službi na lokalnom i regionalnom nivou kako bi svoje znanje, iskustva, spretnost, agilnost i brzinu doveli na najveći mogući nivo siguran spasilački tim i unesrećena lica, a koje se sprovodi u dva takmičarska dana kroz pet scenarija. Na takmičenju učestvuje šest vatrogasno-spasilačke ekipa iz Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Belgije, tokom kojeg će članovi timova pokazati svoju opremljenost, obučenost i spretnost da kroz takmičarski dio demonstriraju svoje sposobnosti pružanja pomoći ugroženim licima. Takmičenje ekipa će se odvijati 26., 27. i 28. juna izvođenjem po pet takmičarskih scenarija koje se izvode na različitim lokacijama u Bosanskoj Krupi tokom jednog takmičarskog dana. Partneri takmičenja su Grad Bosanska Krupa, Sportski savez Grada Bosanska Krupa i Sportski savez Unsko-sanskog kantona. Treći memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026. od 26. do 28. juna 2026. godine.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja. I've...

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: U trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir.

obavijest o tevhidu povodom godinu dana od smrti. Poučit će se tevhid pred dušu rahmetli Avdagić Arife iz Bosanske Krupe. Tevhid će se poučiti u četvrtak 25. juna u 13 sati 30 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi. U nemogućnosti da svakom lično uputi poziv, porodica ovim putem poziva rodbinu, komšije i prijatelje da prisustuju učenju tevhida pred dušu rahmetli Avdagić Arife iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u četvrtak 25. juna u 13 sati i 30 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: U Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, Kanadi igra se svjetsko nogometno prvenstvo, a tamo na smotri najboljih nogometnih nacija na mundijalu igra Bosna i Hercegovina. Nogometna reprezentacija naše države večeras od 21 sat na stadionu Lumen Field u Sjetlu igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze svjetskog nogometnog prvenstva. Naš protivnik je selekcija Katara. U slučaju triumfa, Zmajević je gotovo izvjesno plasirati se u 16. finala, što bi bilo prvi put da se domognemo nokaut faze na jednom velikom takmičenju, te je jasno da je ovo najvažnija utakmica u našoj dosadašnjoj historiji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra za historiju. Utakmica se igra na dalekom zapadu Sjedinjenih Američkih

0: i država, ali će i tamo biti veliki broj naših navijača. Utakmica Bosne i Hercegovine i Katara se igra u 21 sat, a sudiće iskusni Jesus Valenzuela iz Valencije. Utakmica će biti direktno prenošena na federalnoj televiziji. A evo šta su pred utakmicu na konferenciji za novinare izjavili selektor naše nogometne reprezentacije Sergej Barbarez i jedan od naših glavnih veznih igrača Šunjić.
1: Pa dobro, uvijek je, nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta, naravno da uvijek ima faza gdje se i utakmica smiruje i gdje se želi i pustiti malo protivnika radi raznih ideja da igra, da ima posjed lopte, to uopće nije problem, nego jednostavno zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi, znači sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo kao i naš protivnik utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi u izvan grupne faze, naravno vidjet ćemo čija želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
2: Hello everybody, I'm Adis Hadžić, Nova TV. I will ask in Bosnian. Prvo za Ivana. Ivane, evo, kako je raspoloženje unutar tima? Da li osjetite konekciju s navijačima? Dosta navijača bilo i u Torontu i u Los Angelesu. Evo danas ovdje po ulicama grada srećemo stalno naše navijače. Koliko vam znači njihova podrška i koliko će vam to značiti sutra na utakmici? To je pitanje za Ivana. A za selektora pitanje, selektore, nakon duže vremena čini mi se da nas svrstavaju da smo favorit u ovoj utakmici. Koliko to mijenja naš pristup u ovom susretu? Kako ćemo biti sutra?
3: Dobar dan prije svega od mene. Isto, što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno. Ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
1: Pa vidi, to što nas svrstavaju favorite ili ne favorite ne mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati. Kad gledajući FIFA-nu rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo i to o tome voditi računa. I nisu oni džabe tu gdje jesu. I nisu oni izborili svjetsko prvenstvo ko ni mi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati i sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Jednostavno da sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako i Katar i kažem vam, bit će sigurno utakmica. Ja se nadam na nivou i favorit ne favorit u nas ne zanima puno.
0: Večeras, 21 sat. Najveća utakmica u historiji Bosne i Hercegovine. Igramo za nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva o 21 sat večeras. Ovo su bile riječi Ivana Šunjića, jednog glavnih igrača naše nogometne reprezentacije i selektora Sergeja Barbareza sa posljednje predkonferencije za ovu veliku utakmicu. Mi smo preuzeli njihove riječi sa portala sportsport.ba. A više hiljada navijača Bosne i Hercegovine jučer je okupiralo centralni park u Sjetlu gdje će se večeras igrati utakmica Bosna i Hercegovina Katar. Tamo su na sjajan način pružili podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči večerašnje utakmice protiv Katara. Očekuju se desetine hiljada naših navijača. Atmosfera je od samog početka bila ispunjena emocijama, pjesmom i snažnim patriotizmom. Hiljade okupljenih navijača odjevenih u

0: Dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine, ogrnuti zastavama domovine, pokazali su koliko ljubav prema državi Bosni i Hercegovini ne poznaje granice. Ovaj događaj organizovao Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, koji je još jednom okupio BH dijasporu i priredio pravo malo bosansko sjelo i čudo usred Amerike. A u noći i danu iza nas odigrane su 4 utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Portugal je sa 5:0 savladao Uzbekistan sa 2 gola Cristiana Ronalda. Engleska i Gana odigrali su utakmicu bez golova, dok je Hrvatska sa 1:0 slavila nad Panamom. Istim rezultatom završena je utakmica Kolumbija-Kongo. Večeras u 21 sat Bosna i Hercegovina Katar. U isto vrijeme igraju Švajcarska i Kanada.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

U trgovačkoj radnji Euroklima pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Piling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. Pratite program za Dan D, za 24. juni 2026. godine. Behim Emir su sa vama, tu je i naša Sihada. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Večeras u 21 sat, nogometna prezentacija naše države. Nogometni zmajevi igraju historijsku utakmicu. I naš program je prilagođen ovom velikom danu. Vas naravno pozivamo da u Zmajevom gnjezdu na tvrđavi srednjovjekovnoj Pset budete zajedno sa svim dobrim ljudima. Hiljadu srca, hiljadu lica, hiljade dlanova, jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjedi. Ovo je prostor kratki za vaše čestitke i lijepe želje, a nakon toga pričamo o reprezentaciji Bosne i Hercegovine u nogometu i sada sa jednom od najvećih legendi nogometa koje je vidjela rijeka Una i jednom od najvećih legendi krajiškog nogometa Senadom Karačom. Dakle, imamo taj prostor, tu mogućnost da čujemo šta to legenda kaže, koja su njegova razmišljanja u ovom mundijalskom historijskom danu. No prije toga, jedna čestitka koja nam je stigla iz Švedske. Imamo mi i vaših drugih mailova, iskupljit ćemo ih tokom dana. Imat ćemo, nadamo se, od našeg šefika Ikana Smajlovića, nekadašnjeg metaša Bratstva koji živi u Kanadi, koji je odšao za Seattle, kao što nam je Elver slao svoje slike i drugi, da ćemo imati direktno slike iz Seattle, ali to ćemo u toku dana. Sada ova rođendanska čestitka koja nam stiže od naše redovne slušateljke gore sa vrha Evrope iz Švedske, naše Ramize, koja kaže: Salam aleikum svim slušalcima radija Bosanska Krupa. Želim da čestitam svojoj mami 63. rođendan, da mi bude živa, zdrava, sretna, vesela, radosna. To je želik čeka Ramiza sa svojom djecom. Veliki selam za sve slušalce radija Bosanska Krupa. Također sretno našim zmajevima večeras. Ako Bog da ostvare pobjedu, oni su to zaslužili kao i mi svi. Oni su već naši pobjednici kao i svi mi. Sretno Bosnu i Hercegovinu. Selam i pozdrav iz Švedske od Ramize i familije Murtić.

0: na ulice, zaplaćite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše ne...
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz, marketing.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
4: veliki izbor klima uređaja,
3: toplotne pumpe,
4: kotlovi i kamini na pelet,
3: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
4: Garantujemo kvalitet savjetom.

0: savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Putnička agencija Putni prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska klupa.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Sportski program.
1: Nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko! Diamantu, Bosna vodi, Bosna vodi, Bosna vodi.
2: Gol! Gol! Gol! Ljudi, pa je li to moguće?

0: Desnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi?
1: Sport na 97,5 MHz.

0: Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, hajmo ljudi svi na noge, hajmo ljudi svi za zmajeve, hajmo ljudi svi do pobjede. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za srijedu 24. juni. Ovo je Bosanski radio zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, ali i bosanskim sportistima. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi večeras igraju utakmicu za historiju. Igramo u 21 sat protiv Katara. Trebamo pobjedu da uđemo u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo, na mundijalu, igraju najbolji, a tamo igra i Bosna i Hercegovina. A mi imamo čast i zadovoljstvo da u programu Radija Bosanska Krupa ovaj mundijalski dan pričamo sa jednim od najboljih, sa jednom od najvećih legendi nogometa koje je vidjela rijeka Una, jednom od najvećih nogometnih legendi Bosanske Krajine. Čovjeku koji je igrao pred desetinama hiljada navijača, koji je igrao iz reprezentaciju ex-Jugoslavije, koji je igrao prvu i drugu ligu Jugoslavije, koja je tada bila jedna od najboljih liga Evrope. Imamo priliku da ovdje razgovaramo sa Senadom Karačom, čovjekom koji je igrao za nogometni klub Bratstvo iz Bosanske Krupe, nogometni klub Jedinstvo iz Bihaća, za Borac iz Banja Luke, za Spartak iz Subotice, za Tuzlansku Slobodu, koji je imao priliku i čast da igra sa velikim imenima ex-Jugoslavije, ali evropskog nogometa, ali da radi sa vrhunskim trenerima tog doba. Velika nam je čast i zadovoljstvo da ga možemo pozdraviti. Senade, dobrodošao u program Radija Bosanska Krupa u svoju Bosansku Krupu.
1: Hvala Emire na pozivu, još bolje vas našao, tebe i tvoje saradnike ovdje. Sad bi pozdravio isto i svoje otečane i sve krupljane koje nas slušaju.
0: Evo, prije nego što za ove mlađe te predstavimo, ko je u stvari Senad Karač, gdje je on to sve igrao, šta je to sve postigao, manje od 12 sati je noćas do velike utakmice. Igrao si velike utakmice, igrao si pred velikim brojem igrača. Kako se to igrač osjeća ovako u pred utakmicu? Kakva je to pozitivna vibra trena? Da li se ti sad u pojedinom momentu može staviti u ulogu tih momaka, recimo Ale Begovića, ne su prišto Džeki, oni rutine, Šunjića?
1: Tako, to pravo si to, to su sada velike utakmice, svjetsko prvenstvo samo traži jednu veliku odgovornost i dobru igru na terenu. Znači, na terenu, znači svaki igrač treba da izvrši pripreme dobre, kvalitetne, pred takve utakmice. Mene što se tiče u profesionalnim tada vodama i to smo živjeli profesionalno, samo smo mislili na tu utakmicu kako, jer velika je odgovornost, traža se pobjeda, traža se rezultat, da bi znači sa svojim saigračima i kolegama došlo do nekog rezultata. Kao evo što kažeš večeras, znači velika je odgovornost na našim momcima da oni se pripreme psihički i fizički i da daju i da ostaju srce na terenu. Ipak mislim da će oni uz veliki angažman, znači borbenosti, zalaganja i velike odgovornosti za vrijeme utakmice i poslije utakmice donijeti pobjedu.
0: Imat ćemo mi puno pitanja za tebe, za svjetsko prvenstvo, za našu reprezentaciju, ali evo prvo da tebe predstavimo. Odakle su Karači, kako u stvari počelo uopšte to druženje sa Bubamarom?
1: Hvala.
0: Je li to bilo od...
1: Hvala ti na tom pitanju. Zašto kažem hvala? Uvijek je bilo neki nesuglasica odakle Senad Karač, Nermin Karač i to. Moje porijeklo vodi iz otoke Unska 37, Mehmed Karač je bio ženčar iz Doboja, prezime je to Dobojsko, a Matija Halilović. Kad je radio ovdje na Željenci, to upoznao je moju mamu i oženio se i branio je za Slogu Otešku, bio je golman. Znači, to sada, gledajući ta Bubamara, počinje od njega. On je kao golman,

0: Kad sam se vratio u Krupu, još sam bolje, više i nastavio treninge i rezultate i bratstvo je...
1: To je još bio motiv, znači, da se priznati kad možete...
0: Znači, imao sam izazov neki. I na otvaranju Slobode Novske u stadiona u Novom, igrao se reprezentacije Međurepubličke lige, BH i to, i proglašao sam tad igračem, šta ja znam to, i bio je Srebrić, tada vedeta, ono što kažu, persona Dinama Zagrebačkog, i on gore me odvede. Tad sam isto gore zadovoljio ljude iz Zagreba, nisam dobio. Tek kada sam posle Sloboda Tuzlanska, Đorđe Gerum, kad je bio zagrizao za mene, to je sve bilo u nekim 5-6 mjeseci dana intervencije, mislim, ganjanja za mene, da pređem u klubove te višeg ranga. Đorđe Gerum je rekao, Azapaviću, dovedi mi tog klinca, kaže, treba mi u Tuzlu i šta je znam tako. Ja sam kao dijete iz Krupe otišao, nisam nikoga imao da me gura, nisam imao menadžera, nisam ništa, znači, na osnovu svog rada, talenta, kvaliteta i to. U jednu generaciju, 7 Sarajlić, 8 Ula Hasanović, 9 Menske Kovačević, 10 Hukić, 11 Šećerbegović. Pa ljudi, to je, što bi rekao Mladen Bić, je li to moguće? Ja sam upadao u tu generaciju tada.
1: Evo, moramo samo malo pauzirati, da našim mlađim slušalcima kažemo, da je to prva Liga Jugoslavije.
0: Da.
1: Crvena zvijezda, Dinamo, kao sad Newcastle, Arsenal, da. Sloboda, Aston Villa, da je to bila jedna od najjačih liga tada u Evropi.
0: Tačno.
1: I ti, borba za tebe od tih klubova koji su...
0: Tačno to.
1: Šećer možda najbolji lijevo krilo tada Jugoslavije.
0: Najbrži je tada bio reprezentativac Jugoslavije, ja i on imamo isto vrijeme.
1: Evo, jedna tajna da je otkrijemo, da se na testovima i da je Šećer bio krivo, da ima neku...
0: Tako je, to je bilo kad sam otišao gore i testovi, što kažeš, to pripremni tu i svaki ljekarski pregled mora proći, ako imaš kvaran zub, nema treninga dok ne popraviš i šta ja znam tako to. I na testovima, kad se to vidilo, to ima i u novinskim dokazano je to, kada Šećer gubi primar, Šećer bio... ono što jes bio stvarno reprezentativac, on, da ne govorimo, nabrojio sam ove druge, i kaže...
1: Današnji Rafinha.
0: Da, i danas kaže, ono, vidim, kaže start. Jer ja, na primjer, imao sam start iz mjesta, start iz mjesta, toliko sam radio i vježbao baš za taj, kako možda protivničkog igrača, brzinski savladaš tehnikom, lažnjakom i šta je znam to, tako sam vjerbao to da imam taj start iz mjesta da mu mogu pobjeći da ne bi šta ja znam, da to zaustavi. I on, na primjer, na startu ja njega ostavim toliko, već on ima duži korak i onda može da me stigne na 100 metara, a već u ovu prostor sad, ovo što ti meni rekao, dobro si to rekao, za pažanje imaš, na kratkom potezu ja sam tu, odnosno prostoru, i dan danas u ovim godinama imam eksplozivnost.
1: Pa tu su neke i uređene stvari, a u stvari to su stvari koje se danas traže. To na 100 metara apsolutno nije bitno. Uglavnom, dolaziš u Slobodu?
0: U Slobodu ja dolazim u Tuzlu tu i upadam u tu ekipu i dolazim, osvajamo četvrto mjesto. Idemo za srednjoevropski kup u Ascoli, gdje budemo gore 14 dana, to je bilo nekoliko ekipa iz Evrope i tu smo bili treći, a to četvrto mjesto što smo uzeli, razbili smo tu zvijezdu Dinamo, Hajduk i Partizan pobjedom u Kruševcu 3-1, prvi put da je to bilo u toj ligi, da...
1: Znači, kraj Manchester Uniteda, Liverpoola, Arsenala, United, ulozi neka Leicester.
0: Tako je. Tako da je Sloboda tada četvrto mjesto uzeo, tad u Ascoli prešao Aca Trifunović, ona iz Partizana, bili smo tada sa njim dosta probali vremena i to... to su stvarno nezabrojene. I vraćam se tu, dolazi do malo da se smijeni Đorđe Gerum i šta ja znam to, da Pašić dođe kao trener i to, ja dobijem poziv za vojsku i odlazim u vojsku, služnu vojsku u Požarevcu i u Valjevu, i kad sam se vratio, Pašić ne dao meni nikuda da idem, upadao sam tu generaciju, to je sasvim druga generacija od one moje što sam ja zatekao i to. Ja odlazim u Borac Banja Luka, pozvao me Šešić, tada bio i Hune Fazlić. U Borcu Banačkom sam, šta ja znam, toliko bio zadovoljan sa tom rajom od Kimate Marjanovića, Karalića, moga brata Nermina Karača, Mesec Demirović, Rajičević, braća Lazić, Neno Raus.

0: da se razbije taj, kako bih rekao, ta sportska jaka kvalitetna ekipa. I odlazim u Spartak gdje na osnovu svojih igara kvalitetni pokazao, dokazao
1: sam... Spartak je drugoligaš kad ti dolaziš eks Jugoslavije i pravi ekipu za prvu ligu. Šta se dešava?
0: Da. Sa mnom su došli Brane Novaković iz Vojvodine, došao je Todorović iz Osijeka, došao je Acimović iz Čačka i ja dolazim. Gledajući na sastav što je Spartak imao i prije, bilo tu kvalitetni igrača, Slijepčić, Mirano, Čarsić, to je sve bilo u Partizanu, Veležu, što ja znam, da ne nabrajam sad, ne mogu se nijem sjetiti koji su tu, od Peštalića, Gomana, Popovića, Šujice, Sabo, Rafaj, dole, Đurović, Ganjo, Vojvodin bio gore, to on su pretežno taj dio Jugoslavije, bio taj vojvođanski dio gdje su Vrbas, Vojvodina do Beograda tu negdje. I kroz ono što smo rekli nešto, znači moraš se pokazati na treningu, moraš se pokazati na utakmici, dolazi publika koja gleda to, a u to vrijeme 10-15 hiljada svaka utakmica, Spartaka gledala utakmice i onda ti nemaš podbasti, znaju oni kako ti igraš, kako diše, kako ovo, kako on odmate prozivke, kao svaki gledalac. Tako da sam ja imao sreće. Prva utakmica protiv Bačke, oni su igrali, nas je par bili, ja, Miranović, Slijepčić, Đuran, smo na klupi bili, došao fin broj publike tada i to, i onda ovi su nekako to malo iz ekipe, pa sad ne znam nija kako su shvatili to, ali neodgovornost je bilo u igri, ono to, i onda on ubacio mene i Slijepčić i zabijem tada dva gola, Slijepčić zabije jedan gol, i od tada počinje moja ta... kvalitetna igra i dobar odaziv moj što se tiče i rada i treninga i utakmica i publika prezadovoljna, tako da je lakše igrati i lakše i trenirati sve kad se.
1: Osvajate titul, ti si najbolji krilo lige.
0: Tako je.
1: Neće ti to sam spomenuti, ali smo mi malo istraživali i koje djeca smo to pratili, tad se je to pisalo u novinama i to ubjedljivo s najbolju ocjenimo.
0: Sad ću odgovoriti na to pitanje iz tog razloga. Ja kad sam bio i Jedinstvu tada i kad sam bio u Borcu, postoji znači novinski izvještaj, imao sam rezultate to. Što se tiče najbolje ocjena i toga. I inače, sad ću reći jednu anegdotu što sam saznao poslije ratnog tog dešavanja, a u Jedinstvu. Ja sam stvarno u Jedinstvu igrao, to je nešto nevjerovatno. Ja sam sebi kažem, jer ja bi sebe kritikovao ako nisam, bez obzira koju utakmicu podbacio i to. I onda sam sjeo Šemsom Smajlićem, našim novinarom, starim, iskusnim, prosvjetni radnik, iskusni lica što se tiče stvari.
1: Ali nogometni znalac koji
0: je. Da, veoma, kažu da je strašan igrač bio, ja se ne sjećam, ali veoma dobar igrač. I on mene zove na kafu, kaže, ajde Senči Buraz da popijem ti kafu, ali moram ti nešto reći. Oni Muti su bili tada popularni novinari, tako to, a Mutić od njega sve prepsivo i tako slavo. I on kaže, znaš li ti da je meni bilo naređeno da ja sebi dajem što manju ocjenu? Kažem ja njemu, pa rekao, što znam? Ja znam, ne samo ti, nego i Jare isto to dobio, SS Jakić, zvani Jare, i tako to zaduženje od Kasuma i Dovi, da ne bi ja otišao u viši klub. Kažem ja, što si to radio, to moralno, to nije, kaže, ja znam da sam pogriješio, zato sam te zvao na kafu da ti kažem, ne samo od tebe, nego općenito. Pa kažem ja, rekao, ja sam isto tada bio reprezentativac, Zorko Halavač iz Maribora, trener šefskog štaba, bio tad selektor i našli smo se na Plesu, za Trebinje smo išli neke utakmice sa reprezentacijom i to. A kažem ja, je li to moralno iz neke druge sportske razloga i tako, bio si igrač, bio si da kaže, ne daj on tebi da ti ideš nikuda. Pa rekao, da ti kažem jednu stvar, vidiš da dolaze ljudi, gledaju na tribinama, pošalju svoje trenere pa kažu, kao Đorđe Gerun što je poslao Jovičića, nekada Milčića, nekada ovoga Bevandu, Braću i to, pa gledali mene, snimali i rekli svoje gore, pozitivu su svi rekli, znači, evo onda možeš tada da dovede. Rekao, tako i ovi Spartaka, tako i Borca, tako i Slobode i tako. I evo on kaže, znam ja zato, ali kaže, ja takvi zadatak dobio. Eto, šta se dešava?
1: Uglavnom, Spartak ulazi u prvu ligu u Slavije, bilo je to malo čudo, počinje prva liga, susreti Zvijezda, Dinamo, Hajduk, Partizan, velika scena, desetne hiljada navijača, kako je to izgledalo?
0: Pa vjerujte, svaka utakmica u Subotici Spartak

0: Tako tada u ta vreme bilo 20 do 30 hiljada gledalca. Oni su stvarno voljeli Spartak i žive za Spartak i dan danas vidim, evo, sad vidim da su ispali ponovo iz lige i to, ali u ta vremena su imali jednog čovjeka koji je stvarno van serijski, Tomislav Karadžić, koji je jedan veliki biznismen bio tada u ta vremena, generalni direktor 29. novembra Subotica, jedna od jače firme u Jugoslavi bila, i on je to uzeo na sebe i hoće klub da vrati nazad u ligu i to. To je zadnja utakmica, dolazi Dinso Bihać, gde mu trebaju bodovi, brat na jednoj strani, ja na drugoj. Ima i to isječci, ima snimak, baš to mi je Đurović poslao, gdje ja sam mu mogu reći, rekao, ja sam dobio crveni, nikad u životu, evo sad moram i to ispričati, igramo Spartak jedinstvo u Bihaću. Beosan sudi, oko Sokolovo.
1: Legendarni, Teo Beosan, Dubrovnik.
0: Našao sam se s njim poslije toga sve što se dešavalo. I pošto je Spartak imao običaj kad putuje negde na stranu, to je malo ko da je radio, kuše vagon, to je znači vagon za spavanje. I oni gdje god smo išli u Niršiću, Titogradu, u Makedinu, nekad avionom si išao i tako to, ali više ide i Željenčar 1 i mi smo svi u tome vagonu. E tako smo došli u Bihać, ali ja sam prije vozilom došao, pošto su oni išli razgovarati, imali neke obaveze to, i onda sam došao s njima prije kući da posjetim roditelje i brata i tako. I onda sam u sedre otišao s njima, našao se spavati. Igrali smo tu utakmicu, da pređem na utakmicu. Prije utakmice predsjednik mene zove i došao Janko Pejanović da gleda, predsjednik Fudbalskog saveza Jugoslavije, da gleda tu utakmicu. Predsjednik mene zove da kafu popijemo i kaže, znaš šta, bojim se da danas hajde nemoj igrati zato što hoće da ti našteli crveni karton. Ovako kaže čovjek. Kažem ja njemu predsjedniče. Ja sam igrao za borac protiv jedinstva, pobjedio ga sam, a za jedinstvo igrao protiv borca, pobjedio ga sam, tako će igrati danas da pobjedim jedinstvo, tako da znaš. Pa ne znam kako ćem dati crveni, ne znam. Stadion pun, braje, ono, znaš, neko psuje, neko veđa.
1: Znači, najmanje 10.000
0: hoću. Pun, i mala i velika tribina, i tako izlaziš na teren, dobar to. U jednoj situaciji, ispod velike tribina, tamo ta desna strana, gdje sam volio tu publiku, malo više nekad igraš za publiku, ali kad napraviš rezultat, ne, bez rezultata. I Ekse Bajrović leđa mene skine, ali to je više prekšaj bio za žuti karton. I Beosan prilazi, daje mu crveni, Raja poluda. Što Raja poluda, što on njemu dao crveni, što je on, eto, sad mene skinuo i sad onda bio crveni. Po meni nije trebao možda žuti da oti najviše. I sad, pošto ja uvijek u Spartaku sam izvodio te pretežno prekide i kornere iz desne i s lijeve strane, i gdje god sam igrao, pretežno sam to izvodio, kaže meni Sljepčević, Cišo, Cimer, ja smo on uvijek bili u reprezentaciji, u klubu, Cišo, hajde ti, kaže, tu ja ću izvesti. Bilo je nešto, bacali se od odgo kao navijače, bacaju, lupaju to, Bajrović ipak tada isto je igrač, dobar, kvalitetan, šta znam, dobri smo prijatelji bili i tada. Bili smo prijatelji, veliki uvijek i šta znam, i dan danas i tako. I kaže o meni, smakni se, ti 5-10 metara tamo, ja okrenem se, tako, hajde dobro. Kad bilo Šviće Jušiću, padni, on od mene 15-20 metara, pa ona Jušić pade ko...
1: A sve tvoje raje?
0: To je Ibrahim Jušić, ovaj jedan mađi igrač sad bio i to, i on je pao, što ne znam ja što, ja sam ovom skroz, i Beosan trči, šta je bilo, kao, a on je, da ne pričam sada, nije toliko za javnost, nešto rekao, i otrča on pomoćno. No imam ja bloke veze, ja stojim od njega 15 metara. Pomoćni, njemu, našto, na njegovu asistenciju, Beosan prilazi i meni daje crveni karton. Kaže mi on njemu, Beosan, ti dobro, normalno, šta ti je? Pa kaže, udario, pa vi čovjek 15 metara odmah, kako ja, gdje se ja udariti čovjeka to? Ne, kaže, rekao, pomoćni, vidio te da se udario. Molim, kaže tako. Znači, mi smo njih pobjedili regularno, bez obzira na to stanje, sve što je bilo, 2-1 smo ih pobjedili, jedinstvo gore, e sad trebaju bodovi, jedinstvo, znači bod da bi opstao ligu. To su moji prijatelji, Jerani moji.
1: On dolazi u Subotu.
0: Dolazi u Subotu.
1: A vi pripremate šampionsku slavu.
0: Tako, mi slavimo, televizija snima, 23.000 raje, to su konje, ofarbano, plavo, bijelo, Palić gori, Subotica gori, to je slavlje, samo tako, to se ne može, dobio sam baš skoro snimke te. ovaj,

0: pio hatu napio, ovaj pio, ono, nemojte ljudi, znaš šta, organizam, alkohol cijepa, organizam na treningu, ali kamol na utakmici i tako to. Tako, bile su fešte, bile su pobjede, bilo sve to, ovaj, gdje je i on tada, on došao u Ugljanin, Kolbi, Niko Dijević, sada isto bila dobra ekipa, isto smo dobro igrali gore, i tako, ja sam onda, jedan period trebao u Austriju da idem, pošto je veliko obeštećenje bilo, taj direktor...
1: Rapid Beš, najjača ekipa Austrije.
0: Tako je, tad je bilo i Austrija Klagenfurt. Tu je bilo 4-5 miliona šilinga pred ugovor i to sve to i dogovoreno, ali da odem amaterski da odigram u jedinstvu, tako mi je Spartak dao uslov. Taj rat se zaratio, ošostati, neš ostati, toliko mi je teško bilo i palo.
1: Vratit ćemo se, dostanemo još na ovo, moram ovaj da te pitam, pa ćemo napraviti kratku pauzu, pa ćemo ići na tvoju reprezentativnu karijeru, ali ovo moram da te pitam, ovaj, u nekih 10-15 dana igrao se protiv Hajduka, prvenstvo i kup. Tamo su bili Andrijašević, Asanović, ovo ono. Međutim, jedan mali jarni igra na lijevom beku, ti si desno krilo, jesi li tad primijetio da će on biti taj? Ja ne bili bekova si da će doći do Juventusa, do Reala, do 18 godina igra za Hajduk.
0: Da.
1: Mi sad, evo, ne možemo dijete 18 godina staviti
0: da igra. Za jarni.
1: Da, ima novinski, vidiš, standardni igrač, jest. Igra najmlađi. Igra to je 86-a, znači on je tada imao 18 godina. Jest. Kasnije će biti prvak svijeta sa
0: Čilansom. Bio je strašan potencijal, što je to nešto nevjerojatno. Ali ću samo ovo da nadovežem. Mi smo igrali prvenstveno utakmicu u Rijeki na Kantridi. Staroj Kantridi, to je jedan ljepši stadion. Mislim, on je neki veliki kapacitet, ali on na moru, uz more. I tako to i šteta što ga ne vraćaju. Jer idem uvijek sada za Rijeku, gore i navijam za Rijeku, ono, simpatizer sam i tamo. Igrali smo prvenstveno utakmicu, tu 2-1 smo izgubili na Kantridi, gdje tad je bilo Ružić, Cukrov, Hrstić i ona kompanija, dobra ekipa. Bila dobra ekipa. I onda smo, pošto smo dogovorili, i odnosno naši ljudi iz uprave, brodom smo išli. To je nešto interesantno. Išli smo brodom iz Rijeke na Hvar. Na Hvar smo išli i tamo trebamo da igramo kup utakmice i prvenstvenu utakmicu. Tako nas zakačilo sa Hajdukom. Dvije smo utakmice igrali na Poljudu. I mi ćemo očistiti na Hvaru, gore i trenze i tako to i sve. Ovaj, obe smo tijesnim rezultatom smo izgubili, bilo obe dobre utakmice, bio pun Poljudi i to. Ali u toj generaciji Jarni je bilo stvarno dobri i talenata i igrača i Hajduka.
1: Tad Poljuska ljepoca je jedan od najljepših stadiona Evrope i svijeta.
0: Jest, stvarno ono što gledajući terena što se tiče, isto je super, kažu da je Plinera bolji teren, kvalitetniji, šta ja znam, to sve, ali što se tiče uslova, ambijenta i toga po ljudi, to je nešto nevjerovatno.
1: Pasanović napravio odličnu karijeru, Andrijašević, ali ovo za Jarnija, da je taj 18 godina igrao u jednom takvom klubu velikom kao što je Hajduk, to je sad ran Chelsea,
0: bilo je tu još, igrača, krenuo ti braće Vujovića, krenuo, šta ja znam, ne mogu ni ja sad da sjetim ti. Ipak su, stvarno, Hajduk je tada bio sila, gledajući ovaj, taj Ivić je jedan od, za mene, za moj pojem, jedan od najjačih trenera te bivše Jugoslavije. To.
1: A on je zvanično proglašen najboljim Evropom, za 50 godina UEFA je najboljim trenerom.
0: Da, pa jeste. On...
1: Ja te uporno to pitan, sa 18 godina djete igra za Hajduk, ti iz 19 godina ideš u prvu ligu Slavije, mi sad ne možemo kantonalnu ligu staviti djete 18 godina da igra.
0: Pa znaš šta, kod nas je ovdje problem, neću sada dirati, haj reći, škole, nogometa, ovoga, futbala i tako to, nego ću reći ovako doslovce, najveći je problem što mi nećemo, ili ja kao čovjek koji se razumijem u to, a nisam tamo u to, pa kažem, ako bi nešto radio, onda moram da vidim šta ću raditi, da isplaniram nešto, da vidim kako to. Znači, problem je najveći što u školama nogometa ne naprave selekciju. Selekcija je broj jedan. Ako se nada Karača, Alem Karač, za gitaru, za harmoniku, pa nemoj, Emre, kažemo, idi gitaru, harmoniku. Ali ako je talent, onda kaže se nadu Karaču, on je talent, on ostaje ovdje. A ovaj nek ide.
1: Evo se nada, neki dan smo imali priliku da razgovaramo sa uvaženim profesorom Doganom, znači jednim glavnim predavačem u neofisnoj školi koji je na našim televizijama jedan od glavnih komentatora ovog onog. I onda on kaže, nemoguće je da u želji, koji je, znači, izbred cijelo toliko igrača prije rata, poslije rata, ima 90 juniora. Upravo ovo što ste vi sad rekli, nema selekcije. Kakva je selekcija, kaže, 90 momaka u juniorima? U stvari, sve se svodi na tu neku članarnu i onda trenera, ali neke više vojske i propadne u stvari talenti.

0: tu je problem, tu je problem. Znaš šta?
1: Jedan Jarni 18 godina igrao za Hajduk.
0: Vidi,
1: Asanović je možda imao 19.
0: Tako je. Pa on su, ti klinci tada u ta vremena su osvojili, bili su juniorski prvaci svijeta, jel tako?
1: Dakle,
0: Boban i Klapa, Jarni.
1: Boban, Šuker, Jarni, Štimac.
0: Pa on je bio
1: Vlamo Mijatović.
0: Tako, Mijatović, on je Partizana i ne znam ko ono, još ne mogu se baš sjetiti. Ali najveći je problem to što ne. I onda, na primjer, ti kad izbaciš nekoga talenta ili kad ovo nešto to da ima, nema ga nigdje. Izgubi se između prve ekipe i škole nogometa. Znači, nigdje ga nema. Znači, trebaš imati ekipu prvu da bi mogao onda preći u tu seniorsku ekipu.
1: Evo, mi ćemo napraviti jednu kratku pauzu, jednu muzičku numeru, čućemo flash vijesti koje je pripremila naša Sihada Kržaliće, a onda nastavljamo dalje, tek dolazimo do onog najboljeg, do reprezentacije ex-Jugoslavije i tvoje jedne posebne priče. Ide jedna muzička numera, idu flash vijesti, pa se vraćamo u razgovoru sa Senadom Karačom, živom legendom krajiškog nogometa.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela je uredbu o izmjeni uredbe o postupku verifikovanja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina već raspolaže značajnim kapacitetima za prilagođavanje novim europskim zahtjevima te je kao prva zemlja u regionu koja je usvojila nacionalni EFC standard i napravila važne korake ka uspostavljanju održivih i transparentnih lanaca snabdijevanja. Istaknuto je ovo na konferenciji u Sarajevu posvećenoj pripremama domaćih kompanija za primjenu uredbe Europske unije o proizvodima bez krčenja šuma. Predizborna retorika u Bosni i Hercegovini često sa sobom nosi i porast govora mržnje, posebno na društvenim mrežama i u političkom diskursu. Umjesto rasprava o programima i rješenjima za građane, javni prostor nerijetko postaje mjesto podjela, uvreda i širenja netrpeljivosti. Koliko je ovaj problem izražen u oči predstojećih izbora i kakve posljedice ostavlja na društvo, bila je tema i konferencije koja je održana u Sarajevu. Situacija na deponiji je značajno bolja, ali izvanredno stanje ostaje na snazi do daljnjeg, izjavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama pogodilo je Kraljevo, gdje je poplavljena fabrika Radijator Inženjering. Pod vodom je više od 12.000 kvadrata, koliko obuhvataju pogoni ove fabrike, u kojoj služe komunalna preduzeća i ispumpavaju vodu. Italija još uvijek ima mjesec dana da odluči što želi učiniti sa sredstvima iz Europskog odbrambenog programa SAFE, a zatim će se taj novac, gotovo 15 milijardi eura, preraspodijeliti među ostalim učesnicima s obzirom na visoku razinu interesa, rekao je u utorak za ANS-a, visoki europski izvor, upoznat s tim pitanjem. Eiffelov toranj i Louvre u Parizu zatvoreni su za posjetioce kao odgovor na historijski toplotni talas u Francuskoj. Američka administracija uvela je nove sankcije kubanskim državnim kompanijama jer vlast na ostrvu i dalje ima potpunu kontrolu nad slobodom i blagostanjem kubanskog naroda, saopćio je državni sekretar Marco Rubio. I za mnoge od nas danas najvažnija vijest jeste da fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sijetlu igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, odnosno odlučujući meč grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara. Zmajevi bi trijumfom nad Katarom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Našim zvajevima želimo mnogo sreće. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, ali bosanskim stručnjacima, bosanskim sportistima. Večeras, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra za historiju. Već su oni spisali historiju, ali pobjedom idemo u eliminacionu fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo, na svjetskom prvenstvu, na mundijalu, igraju najbolji od najboljih. A mi imamo tu privilegiju, tu čast i zadovoljstvo da u programu Radija Bosanska krupa pričamo sa jednim od najboljih, sa jednim od najvećih legendi koje je ona vidjela, jednim od najboljih nogometaša i legendi Bosanske Krajine. Pričamo sa Senadom Karačom, pričali smo kako je to tekao put od Buba Mare dole u Bosanskoj Otoci preko Bratstva jedinstva, Slobode Tuzlanske, borca Banjalučkog do Spartaka, do utakmica sa Crvenom zvijezdom, Hajduku.

0: I dolazimo do onoga što želimo povezati sa ovom utakmicom večeras. Senade, igraš za reprezentaciju Jugoslavije, ideš na turneje, igraš pred 70-80 hiljada ljudi. Šta se dešava? Kako dolazi uopšte do toga? Naravno, to nije došlo preko noći.
1: Da, vjerujte, imaju ljudi koji su zaduženi, koji su stručni za te stvari, odnosno za odabir kvaliteta i igrača, šta ja znam, koji su...
0: Pričamo o državi koja ima 23 miliona stanovnika.
1: Tako je. Znači, u ta vremena znala se svaka selekcija koja je bila, na primjer, mlada reprezentacija Jugoslavije, olimpijska reprezentacija, mediteranska A i B, i novinar. Znači, koji god igrao za to selekcija u 25 miliona stanovnika, ipak je vrijedio. Znači, imao je neku svoju vrijednost, sigurno kvalitetnu, ne da je došao preko neke veze, hajmo reći u tome smislu, ja nisam imao nikoga da me gura, šta je znam, gledajući za tu reprezentaciju. Stvarno se odabir pravio i kvalitetni su stvarno i igrači bili, i stručni štab, i bili su rezultati. Jer da nisu bili rezultati, jer svake godine, druge, treće, četvrte, mijenjali se ipak generacije, neki su iz te mlade išli u A, neki iz mediteranske, olimpijske, ovoga, onoga išli u A, reprezentaciju to, ali su bili zadržani ljudi iz Fudbalskog saveza Jugoslavije, gdje kaže, pratimo Emira Sedića, Senada Karača, pratimo tamo, odi tamo, vidi to, to, da li može u tu selekciju upast, da li može ovo, da li može ono. Tako da sam ja u jednom od u ta vremena, kroz zapažanje moje igara, rezultata u ovim klubovima što sam nabrojao, stigao do toga i to mi je bila najveća čast nositi grb jedne države onake kako je bila Jugoslavija.
0: Daj nam malo predstavi kako su bili pripremani, gdje se pripremali odlazak tamo na to veliko takmičenje pred velikim brojem publike. Ko je bio u stručnom štabu?
1: Pa evo sada izneću u Singapur, to je nešto nevjerovatno, to je nešto nezapamljeno. Bili smo u Indoneziji i to, ali u Singapuru mjesec dana...
0: Pa su bili pripreme prije toga.
1: Tako, bili su, znači, prozivke, ko ide, šta ide, selekcija pravi se, to i da se nađemo, pozive dobiju klubovi, igrači, da se nađemo, na primjer, u Beogradu, na Markani, na pomoć tamo smo trenirali tu i tako to, kad smo trebali za Singapur da idemo, neki 27 sati avionom. Tako da smo išli iz Beograda, Dubaji, Karači, Singapur, to je kod Australije dole, možda neki ne zna i tu na karti naći, ali je prelijepo bilo dole. Znači, napravljena je jedna selekcija kvalitetna, gdje smo uzeli prvo mjesto, bilo je tu 12 ekipa, reprezentacija kvalitetni i to. Pripreme su vršene tako, kao svaka utakmica za reprezentaciju, znači šta je broj 1? Znači, tvoje da radiš i odradiš ono što ti trener, odnosno selektor da zadatak, pa i u igri i u tome svemu. Najvažnije u tome svemu rezultat da bude. Znači da ti daš na terenu ono što od tebe se zahtijeva da bude rezultat. Kad je rezultat, sve u redu. Dok ima nešto, znači nešto neštima i tako. Ja ću sad malo u kratkim crtama, ako mi dozvoliš da kažem za to putovanje u Singapur gdje smo otišli, gdje je bio selektor Ivan Čabrinović, koji je bio pomoćnik, ne mogu se sada sjetiti koji od ovih, jel ste Evo Ostić bio pomoćnik sa doktorima, liječnicom, fizioterapeutom, stručni štab, prevodioc, vođa puta iz Fudbalskog saveza Jugoslavije bio Moguša, a fudbaleri su bili iz istoka i zapada, od Mirka, a sve su to igrači koji su igrali u prvoj ligi. Sve to pretežno to mješaju na ta od Mirka Petrova u Vardaru, Kalušević u Zvijezdi bio, onaj Radača golman, moj prijatelj veliki, dan danas se čujemo
0: u
1: Radu, pa u Zvijezdi, pa selektor bio, pa ovo, pa ono, jedan ga sad živi u Silanjcu sa svojom porodicom, jedan divan čovjek, a i svi su, onda Jovanović, pa Žile Srepčić, moj cimer, Znači, došli smo u Beogradu, u hotel Jugoslaviju, gdje smo osjeli tu, da par dana treba da idemo, znači, kroz razgovore i dogovore, šta ide to. To je, znači, išli smo na Merlion Cup, to je, nosi znak kao pola lava gore glava, pola riba dole. To je sad neki tu znak do tog kupa. Gdje smo bili mjesec dana, osjeli smo u hotelu New Otani, 5 zvjezdica, tad je Singapur ujedno bio i grad i

0: država, 3 miliona i 750 hiljada stanovnika. Mi smo svi trenerke silene Jugoslavije nosili to grb i ono to sve. I sad bilo nam je čudno nešto, ovaj, šta se dešava, ipak kad ti negdje ideš pa gleda neko od ti građana, ljudi, ovaj, da u ta vremena nisu znali gdje je Jugoslavija. Pa mi kako, ne možeš, ko sad i ovaj nije znao, na primjer, neko od naše raje, gdje je Singapur, šta, kako tu i ko živi, koji narod i tako da. I mi ćemo izgledati prvu utakmicu kad doće nešto protiv Singapura, pa nekih 60-70 hiljada gledalaca, pobijedili smo i 2-0. Oni su duševili s nama, a oni su, znaš kako, niži rastom, brzi, ekskluzivni, idu, bore se, nema odustajanja toga, ali mi smo stvarno odigrali tu dobru utakmicu, prije svega i radi nas, i radi države koju predstavljaš i tako to. Kad smo izašli poslije van te utakmice, opet situacija je taka. I u jednom momentu zove nas predstavnik, prevodilac, gospođa jedna, a mi to sad nismo to ni znali ni pratili. Kaže, došlo je, kaže, 100 majica grbom Tito. A predsjednik Tito je tada bio predsjednik nesvrstanih zemalja, to i sada, kaže, kad izađete vani, kaže, ubuste ove majice, imali smo i šorcevi, imali kratjelača, imali trenerke, imali sve to, stvarno, tu je reprezentacija, reprezentacija.
1: Da, predsjednik su kartu Indonezije, Tito.
0: Da, tako. I mi šta je? I ono kaže nama ubuste ovom svakome po 2-3 majice i tako to, i mi smo ono obuste van, a on Tito, ovo Tito, Tito, tako da se oduševili oni, ovaj, šta hoću da kažem, onaka Jugoslavi i kvalitetno u svemu država i ono to, da on ti toko, nego Tito, ipak zna se ko je Tito bio. Mi smo tu, ovaj, kažem ti, odrati jedan kvalitetan, dobar posao za reprezentaciju, osvojili smo prvo mjesto, PHR smo osvojili. Mi bili smo i zadovoljni, dobili smo neku nagradu, neki po 30.000 dolara i tako to. Glavno, to je nešto, samo sljećanjem aviona na aerodrom možda namisliti da smo stajali sve te reprezentacije kako koja je dolazila, a mi stajali dok se himna ocira, ovaj, hej Sloveni i ovo, ono to, idemo u hotel i tako.
1: Pa, pokret nesvrstanih, Indonezija, Jugoslavija, Egipta, Tito, Sukarno i tako dalje, nećemo sad ići u tu istoriju, ali treba reći da je tada Jugoslavija bila jedna od vodećih nogometnih sila svijeta, da smatrala evropskim Brazilom i da je to bilo nešto posebno i uvijek se očekivalo nešto posebno od reprezentacije Jugoslavije. Kako su sada, sjećam, ta reprezentacija, evo, o kojoj si ti sada pričao, igrao, ajmo reći, ona je bila B ili druga olimpijska, ono, šta bi sad napravo na ovom svjetskom prvenstvu?
0: Pa to je stvarno, to je tolika bila ekipa kvalitetna, ljudi koji se znaju kao futbaleri, kao ljudi i to, i odgovornost na terenu, samo zna za pobjedu i borbenost, ništa drugo. Zato želim večere s našim momcima, znači odgovornost velika je, borbenost, ostaju srce na terenu i doće rezultat. Znači, ove dvije utakmice niste bili borbeni, podbacili ste, taktički niste neke stvari odradili. Sad ne ulazim šta je njima selektor rekao ili šta je. Mislim, Barbarez je jedan dobar dečko, dobar igrač bio.
1: Veliko iskustvo.
0: Veliko iskustvo, ali moje mišljenje da da li talasa ili negdje griješi. Znači, neke stvari mi se ne sviđaju, iz kojeg razloga? Zato što taj mali Jovo, igramo prvu utakmicu, zabija go, njega nema na drugoj utakmici. Još da znam koje taktike već postavlja, koja mu je metoda i defanzive i ofanzive. Bajraktarevića, da li je ugušio, njega nigdje nema, i Demirovića sa defanzivnim zadacima, jer je u ovome prvenstvu svjetskom treba stvarno biti sposoban 150% što se tiče motorike i toga da možeš izdržiš, da izdržiš, znači defanzivu i ofanzivu, znači da igraš natrag i naprijed. A mislim da oni toliko nisu, ovi naši igrači, kapacitet taj da se, znači mora tražiti neko drugo rješenje da se dopunjavaju s tim.
1: Evo, za tebe kao igrača koji si igrao na vrhunskom nivou u velikim klubovima, Bosanac, Hercegovac od glave do pete, šta je za tebe predstavljao samo to što smo ušli na svjetsko prvenstvo.
0: Ma to je veliki uspjeh, vjerujte, u ovoj situaciji

0: druge ekipe napadaju u 6 metara. U 6 metara napadači dođu protivničke ekipe, naši se povlače, znači na sredinu, defanzivci dole isto u 16 metara. Nemamo ofanzive te neke. I zato kažem, treba danas on da uzme, da sjedne, sam sa svom raščisti neke stvari, koga će stavljati i šta će stavljati. Na primjer, Bajraktarević, Alajbegović, šta znam to, pa to sad različiti mišljenja čujem, ali moje mišljenje da trebaju da igraju zajedno, njih dvojica. Pa daj im šansu, neki igraju njih dvojica, mlađi su ono to. Ovaj Tahirović, Muharomović, ono nisu toliko dali za mene, što mogu dati. Oni su svi, sigurno imaju potencijala i kvalitetni igrači i sve to, ali taj kvalitet dokaže na terenu. A kako ga dokazati ako dobiješ rezultat? Onda ti dam kapu.
1: Prognoza.
0: Tijesna pobjeda.
1: 1-0, 2-1. Evo, polako naše vrijeme za razgovor ističe. Imam još dosta pitanja, međutim moram da te upitam u dva čovjeka, znam da je to tebe emotivno. Jedan je tvoj brat Nermin Karač, igrali ste zajedno u više klubova. Kako je to, a igrali ste jedan protiv drugog?
0: Ba da vam kažem jednu stvar, ja to kažem njemu isto u lice ovako i šta ja znam, kao braće razgovaramo i to, a i javno kažem. Nermin Karać je jedan kvalitetan prije svega čovjek, broj dva, je jedan od stručnjaka u BH, bilo jedno vrijeme kad je vodio jedinstvo, kad je poslije Verlašovića, sa Verlašovićem i sa Šabićem i sa ne znam koga još od oni, gdje je stekao i sam pojedinačno, gdje je vodio jedinstvo, gdje je stekao veliko iskustvo trenersko. Što se tiče igračke karijere, igrao za Boru sam toliko godina sa Abdom Kovačevićem, Kresom, Kušom, Klapomonom, Đulićem i Karalićem i tako to, Vidaček i šta je. Znači, takve ljude trebamo u sport ubacivati.
1: Ne znam te, Đavo pitao, recimo, ne znam, ima li puno trenera da se može pohvaliti u širokom brijegu zubu. Da je bio prvi na tabel premijer ligi da ga smijene. Neke stvari.
0: Ali vidi, to si u pravu.
1: Široki brijeg jedinstvo pobjedilo.
0: To je sportski primitivizam.
1: Zašto nije trener jedinstvo?
0: Pa vidi jednu stvar. Politika je taka gdje svako bježi od jedinstva. Zašto? Zato što nema nikakve ambicija, nema ništa. Znači, kogod je došao tamo da bude u upravi, šta znam, ja sam bio jedno vrijeme, znači dovodiš igrače koji nisu toliko ni kvalitete, a daješ mu novac, a nije ti odradio ništa, znači. U moje vremena je bilo, znači Senad Karač je došao iz borci iz jedinstva, znači ima ugovor svoj, prvo odraditi na terenu, pa onda će dobiti. A ovdje u jedinstvu uvijek dovidiš neke igrače, te kaže kvalitetan igrač, te ovo, to ono, a rezultati pokazuju da se jedinstvo bori uvijek za opstanak. Znači mora se podvući jedna crta i reći šta hoćemo. Znači za ovu regiju i za ovo najbolje je da se sjednu ljudi koji su od sporta i koji su od politike, koji su od jedan zajednički jezik, sa jednim zajedničkim jezikom da govore, znači za uspje i ponovo povrati jedinstvo u premijer ligu. I ja bih rekao opet, ako ništa može još, ne samo jedan klub, neki ide i Krajina i Sazina, jezda je slabo, stoji i to, ili Brasko, Krupsko, ili Krajišnić i to. Znači moramo imati dva kluba.
1: Uglavnom, što je prije bila baza za prvu ligu Slavije Borac i što je preslo igrač ko dođeš u Borac, znači to je ono vrh, sad treba da je to jedinstvo, što je jedno vrijeme, ajmo reći odmah, posle rata par godina je bilo da su svi momci iz Krupe i Sazina i Sanskog Mosta htjeli doći u jedinstvo. To je nažalost zbog ovakve politike što ste rekao. Uništeno je sad djete manje više igrao jedinstvo ili u Brasu ili igrao Izačiću ispod neisto.
0: Ispada sad svako mogao igrati ili igrao jedinstvo, ni to ovo, mislim, provjerena kvaliteta, ni to, znaš, to je...
1: Moram se jedno, malo ću to biti, vjerovatno za tebe i emotivno, vjerovatno nije zbog toga ne spominjao, tvoj veliki prijatelj, tvoj veliki saigrač, pogotovo malog nogometa, Mehca Avdegića, njegove ljudske veličine, igračke, bio u Crvenoj zvijezdi.
0: To sam ispustio kad sam ja govorio za svoj odlazak u Beograd. Meho je otišao prije mene istim

0: putem. I Meho se je zadržao tada, pošto je otac u njega bio uporan da dobije papire, sjećam se te dobro priče i kad je i otišao i šta ja znam to sve, prije nešto će ja u Brastu doći i imao sam privilegiju da pričam ocom njegovim. Kako je dobio papire, da je ošao, da je poludio na ljude iz uprave i tako to. I Mesa je ošao i Mesa je jedan divan čovjek bio, bio sportaš, bio porodičan čovjek, jedan kvalitetan fudbaler. Igrao je u Beogradu u Zvijezdinu ligu, odnosno u Beogradsku ljetnu tu ligu, poslije tu jednog kratkog perioda, pošto je jaka bila konkurencija, prejaka, a i on je bio jak, kvalitetan igrač, nije se mogao probiti i onda je otišao u Radnički Pirot, to je bila eksportacija Zvijezde, pretežno se igrači rad, tako je. I igrao je dobro tada u Radničkom Pirotu, poslije došao je u Rudar Ljubinski i u Jedinstvo Bihać. Mislim, igrali smo zajedno, družili smo se poslije i treninga i utakmice i to. Jedan veliki čovjek i rekao sam, šta ja znam, da treba ona dvorana ili stadion po njemu. Dobro, ima se tu više ljudi koji, znaš kako, zaslugu svaki ima svoj koliko šta je igrao i to. Ja kažem, opet ovo, znači, ne mogu ja, ja sam došao kao pojačanje. Ja nisam došao da igram 300-400 utakmica za Jedinstvo. Ja sam došao kao pojačanje i otišao. Opet sam došao kao pojačanje i otišao. A ne mogu ja poraditi se sa Nerminom Karačem ili Meho Madogićem ili Jerkom Klarićem koji je odigrao 400-500 utakmica. Šta znam. Ja kažem, skidam kapu i to su za mene legende iz tog razloga. Svaka ekipa ima svoje legende.
1: Bili onaj Mehica iz najboljih dana danas valjaju našu reprezentaciju.
0: Kako ne bi?
1: Nemam takvog igrača.
0: Ma da ti kažem ja, Meho je bio pol špica, vezni igrač, špic igrač, onda je on to tehnički dotirano išao.
1: Vici igrač, pod valcu, loptu,
0: sve to imao, ono što kaže savremeni, na šta pa on je prošao tada i u Beogradu tu školu, ipak je zadržao se jedno vrijeme gdje je trebao, on je bio na pragu prve ekipe, jer kažem ti, kad je prošao tu ljetnu ligu, upao u najži izbor gore, tada mislim da je bio Zesko li bio u ti gore. Bio onda, kažem ti, sve u klubovima kojima je igrao, on je ostavio veoma dobar trag kao i čovjek i kao futbaler i tako.
1: A evo, otkrivamo našim slušalcima, otprilike ćemo satnim kratko i završiti, nekako su brojevi 10 i 7 bili u Eksiju, bili su brojevi 1 do 11, ali ko nosi desetku i sedmicu, tri sedmica, Meho desetka, to je
0: to je nešto interesantno, ali ja znam, kao dijete kad sam počinio, Ređo je znao meni mijenjati brojeve, a igram mjesto isto to i to. Ja sad pitam njega jednom, boš me nešto rekao, ne znam nija, trener, što ja ne nosim onaj svoj broj, što tako to mjesto igram. Kaže, moraš ovo upamtiti, šta je, zavaravam protivnika. Ne znam, neki, on znaju sedmica, karači to, a sad ti stavio osmicu, devetku, deset i da, neko to znao reći. I tako, služili se svačim ono što kaže do pobjede da dođe. Mislim da će i Barbara iz večeras da nešto nađe, neke taktike i ljudi iz njegovog tima da dobro razmotre i analiziraju ove dvije utakmice, da postave, jer moramo mi s njima ići, što kažem ja, ofanzivno i defanzivno s tog razloga, zato što su oni motorički sposobniji od nas. Oni trče, on bi, ono što kažu, ne 90 minuta, nek 190 minuta bi trčali to. E sada, kako će odbrana postaviti se, kako će biti u defanzivi, to je sad nešto drugo. I da li će imati kuveta, što kaže onaj, da napadne protivnika gore u onoj. Volio bi ja da i Džeko da zabije dva gola, da se oprosti ono što kažu na tom svjetskom prvenstvu. Stvarno, on je, mislim, takvi profili igrača nisu moji profili igrača, ali je on, suvišno o njemu pričati, to ne, ili kaže Luka Modić. Luka Modić je bio takvi vaki, naki, ono to, ali on ima rezultate iza sebe, pa ti se jedno karač pričaj, voliš ovog, ne voliš, ili sviđa se, mislim, volim kao ljude i to sve, ali...
1: Da, prvo kao ljudi su ekstra, pa onda ostalo.
0: To što jes, jes, ali na primjer ti kad vidiš ove igrače od Mepembe i ovoga, i što je, ono, ali on tek sad sebi došao, nakon toliko godina, šta kaže onaj Luis Enrique, kako da Paris Saint-Germain napravi

0: ekipu, ako si slušao to skoro, kare njega da iz Paris Saint-Germaina puste ga, prodajte ga i napravi ekipu, on kad je bio nikad. Uvijek vječni talenat je.
1: Evo, Senade, prije svega želimo da se zahvalimo za tvoje vrijeme, za ove mnogobrojne poruke koje si nam dao, poslao, rekao, kazao. Evo, za sami kraj, ima li nešto što bi ti volio reći, što bi volio poruda, te nismo uspjeli upitati i poruku svim ljubiteljima nogometa, i djeci, i trenerima, i roditeljima, i svima koji smo za Bosnu i Hercegovinu, ali i svima koji smo tu oko nogometa i svog bogatog iskustva, što bi nešto želio reći, smo možda propustili ovih, evo, skoro sat i po reći.
0: Kažem ti, hvala ti ponovo na pozivu, mnogo toga se ima reći šta. Samo želim zdravlja i ljubavi što više narodima, građanima Bosne i Hercegovine i širom svijeta. Što se tiče sporta, mislim moramo vratiti sportašima, fudbalerima, odbojkašima, košarkašima, to, bez obzira. Ja nemam ništa protiv Vice Zeljkovića, Irfe Durića i šta je to. Ali ružno je da jedan Duško Bajić, jedan Vahid Halhović, jedan Slišković Baka, jedan Hadžibegić, Meša Baždarević, Predrag Pašić, jedan od legendi Sarajeva, šta ja znam, da ne nabrajam, ima i dosta koliko hoćeš, da nisu gore. Ljudi koji žele da pomognu, ali kad vide imaju odbojnost gore. Znači, nisam znači tu, kako ti rekao, dobro došao. Nisam taj Vaha, on je onakav kakav je, on nema, hoće rezultat, čovjek je doveden, kaže, hoće rezultat, daj ti meni to, ja ću, daj tebi rezultat, ne dadem, ja idem. Tako i Mamićem gore bio u Zagrebu sa ovim, sa onim tamo.
1: Šalje, šeska klasa.
0: Nema to, a ti njega nemaš u Sarajevu. Zašto ga nemaš? Znači, pogrešna politika sporta, hajmo.
1: Jel to je poruka za ljude na Uskosanskom kantonu? Zašto nema
0: Senade Karača? I za naše ljude, i za Otočane, i za Krupljane moje. Ja vam želim najviše zdravlja, sreće i ljubav. Volite se ljude, život je kratak. A sportaše, sport ostavite sportašima.
1: Evo, nećemo dalje. Ostavite sport sportašima, svi. Ostavite sport prije svega, naučite djecu da je nogomet prije svega igra, zabava, pa onda sve ono ostalo što dolazi, da zavole Bubamaru, da ukradu svojoj majici od oca onu loptu za utakmicu i tako postanu igrač. Bila je ovo životna priča, jedna od najvećih nogometnih legendi koje je Una vidjela. Dijelom je Una kriva što nije ošao ni za Rapid, nije ostao ni u Zvijezdi, kratko se zadržao i u Tuzli, i u Subotici, i u Banja Luci, let vamo na Unu. Sa nama je proteklih sat i po bio Senad Karač, čovjek koji igrao na najvišem nivou u ex-Jugoslaviji, prvu, drugu ligu, reprezentaciju, a to je u to vrijeme značilo da se igrao među najboljima od najboljih u državi od 22 miliona stanovnika u ligi koja je bila jača nego sada Lige Petice. A vama svima, evo, kao što vam poručio, prije svega dobro zdravlje i večeras dobri živci. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. I am from Bosnia, Burek je bez sira, Radio Bosanska Krupa, I am from Bosnia, svugdje će da svira. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo svi za zmajeve.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

obavijest o tevhidu povodom godinu dana od smrti. Poučit će se tevhid pred dušu rahmetli Avdagić Arife iz Bosanske Krupe. Tevhid će se poučiti u četvrtak 25. juna u 13 sati 30 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.

nemogućnosti da svakom lično uputi poziv. Porodica ovim putem poziva rodbinu, komšije i prijatelje da prisustuju učenju tevhida pred dušu rahmetli Avdagić Arife iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u četvrtak, 25. juna u 13 sati i 30 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

obavijest o tevhidu povodom godinu dana od smrti. Poučit će se tevhid pred dušu rahmetli Avdagić Arife iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u četvrtak 25. juna u 13 sati 30 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi. U nemogućnosti da svakom lično uputi poziv, porodica ovim putem poziva rodbinu, komšije i prijatelje da prisustvuju učenju tevhida pred dušu rahmetli Avdagić Arife iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u četvrtak 25. juna u 13 sati i 30 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Bosna i Hercegovina večeras protiv Katara igra historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sretno zmajevima. U Srbiji poplavljena fabrika u Kraljevu. Broj poginulih od ebole u Kongu porastao na 277. Dobar vam dan. Kantonalni odbor Hercegovačko-neretvanskog kantona sindikata komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine saopćio je kako s velikom zabrinutošću prati posljedice požara na deponiji Uborak u Mostaru, zbog čega je ugrožena i egzistencija radnika na odlagalištu.

0: Zavidovićanin inicijala J.A. koji je prije dvije noći sudjelovao u tuči sa smrtnim ishodom u naselju Donji Mustajbašići kod Zavidovića predat je uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu prouzrokovanje smrti iz nehata iz člana 168 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. U nadležnost kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona potvrdila je portparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona kantona Lejla Ekinović. Dežurni kantonalni tužilac Zeničko-Dobojskog kantona je s uviđajnom ekipom sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona prisustvovao preksinoć uviđaju nakon smrti osobe inicijala H.E. rođenog 1967. godine te naložio obdukciju tijela preminulog koji je u naguravanju pao te preminuo usled pada. Podsjećamo da je policijska uprava Zavidović u ponedjeljak navečer oko 21 sat i 30 minuta obaviještena da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, odnosno do tuče, a prilikom naguravanja jedno je lice palo i zadobilo povrede, od kojih je i podlegao. Snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama pogodilo je Kraljevo, gdje je poplavljena fabrika Radijator Inženjering. Pod vodom je više od 12.000 kvadrata, koliko obuhvataju pogoni ove fabrike, u kojoj službe komunalnih preduzeća ispumpavaju vodu. Poplavljeni su svi fabrički pogoni sa mašinama, elektronskom i pratećom opremom, a materijalna šteta bit će procijenjena nakon ispumpavanja vode. Nevrijeme se obrušilo na Kraljevo oko 16 sati u utorak, a uslijed obilnih padavina, pojedine gradske ulice ubrzo su poplavljene. Zbog velike količine padavina, kišna kanalizacija nije prihvatila svu vodu, pa je došlo do plavljenja puteva. Kako prenose mediji, na pojedinim dionicama vozila su ostala zaglavljena u vodi. U pojedinim dijelovima grada saobraćaj je gotovo pa potpuno paralisan. Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem republikanci imaju većinu, podržao je sa 50 glasova za i 48 protiv rezoluciju o zaustavljanju američke vojne akcije protiv Irana. Predstavnički dom usvojio je ovu mjeru početkom mjeseca. U ovom trenutku nije poznato kako će ishod glasanja u Senatu uticati na rat, dok administracija predsjednika Donalda Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Iranom. Rezolucija nalaže Trumpu da ukloni američke oružane snage iz sukoba, a prema zakonu o ratnom ovlaštenju iz 1973. godine ova mjera se ne šalje u Bijelu kuću na predsjednikovo potpisivanje. Trumpova administracija insistira da zakon stoga nije ustavan niti obavezujući. Pravni stručnjaci kažu da je to i dalje sporno sa pravne strane i da će ovo pitanje vjerovatno biti riješeno na sudovima. Broj poginulih od ebole u Kongu porastao je na 277, saopćeno iz Ministarstva za komunikacije i medije. U saopćenju se navodi da je u posljednja 24 sata zabilježeno 10 smrtnih slučajeva koji su povezani sa epidemijom. Iz ministarstva je saopćeno i da je zaraženo još 46 ljudi, čime je ukupan broj slučajeva dostigao 1094. U saopćenju se dodaje da je stopa smrtnosti 25,3%. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: U Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, Kanadi igra se svjetsko nogometno prvenstvo, a tamo na smotri najboljih nogometnih nacija na mundijalu igra Bosna i Hercegovina. Nogometna reprezentacija naše države večeras od 21 sat na stadionu Lumenfield u Sjetlu igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze svjetskog nogometnog prvenstva. Naš protivnik je selekcija Katara. U slučaju triumfa Zmajevi će gotovo izvjesno plasirati se u 16. finala, što bi bilo prvi put da se domognemo nokaut faze na jednom velikom takmičenju, te je jasno da je ovo najvažnija utakmica u našoj dosadašnjoj historiji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra za historiju. Utakmica se igra na dalekom zapadu Sjedinjenih Američkih Država, ali će i tamo biti veliki broj naših navijača. Utakmica Bosne i

0: Hercegovine i Katara se igra u 21 sat, a sudeći iskusni Jesus Valenzuela iz Valencije. Utakmica će biti direktno prenošena na federalnoj televiziji. A evo šta su pred utakmicu na konferenciji za novinare izjavili selektor naše nogometne reprezentacije Sergej Barbarez i jedan od naših glavnih veznih igrača Šunjić.
1: Pa dobro, uvijek je, nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta, naravno da uvijek ima faza gdje se i utakmica smiruje i gdje se želi i pustiti malo protivnika radi raznih ideja da igra, da ima posjed lopte, to uopće nije problem, nego jednostavno zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Znači, sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
2: Hello everybody, I'm Adis Hadžić, Nova TV. I will ask in Bosnian. Prvo za Ivana. Ivane, evo, kako je raspoloženje unutar tima? Da li osjetite konekciju s navijačima? Dosta navijača bilo i u Torontu i u Los Angelesu. Evo danas ovdje po ulicama grada srećemo stalno naše navijače. Koliko vam znači njihova podrška i koliko će vam to značiti sutra na utakmici? To je pitanje za Ivana. A za selektora pitanje, selektore, nakon duže vremena čini mi se da nas svrstavaju da smo favorit u ovoj utakmici. Koliko to mijenja naš pristup ovom susretu? Kakvi ćemo biti sutra?
3: Dobar dan prije svega od mene. Isto, što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno, ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske, naravno, imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije, i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
1: To što nas svrstavaju favorite ili ne favorite ne mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati. Kad gledajući FIFA rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo i to o tome voditi računa. I nisu oni džabe tu gdje jesu. I nisu oni izborili svjetsko prvenstvo ko nimi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati i sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Jednostavno da sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako i Katar, i kažem vam, bit će sigurno utakmica, ja se nadam, na nivou i favorit, ne favorit, u nas ne zanima puno.
0: Večeras, 21 sat, najveća utakmica u historiji Bosne i Hercegovine. Igramo za nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva o 21 sat večeras. Ovo su bile riječi Ivana Šunjića, jednog glavnih igrača naše nogometne reprezentacije i selektora Sergeja Barbareza sa posljednje predkonferencije za ovu veliku utakmicu. Mi smo preuzeli njihove riječi sa portala sportsport.ba. A više hiljada navijača Bosne i Hercegovine jučer je okupiralo centralni park u Sjetlu, gdje će se večeras igrati utakmica Bosna i Hercegovina Katar. Tamo su na sjajan način pružili podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči večerašnje utakmice protiv Katara. Očekuju se desetine hiljada naših navijača. Atmosfera je od samog početka bila ispunjena emocijama, pjesmom i snažnim patriotizmom. Hiljade okupljenih navijača odjevenih u dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine, ogrnuti zastavama domovine, pokazali su koliko ljubav prema državi Bosni i Hercegovini ne poznaje granice. Ovaj događaj organizovao Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, koji je

0: još jednom okupio BH dijasporu i priredio pravo malo bosansko sjelo i čudo usred Amerike. A u noći i danu iza nas odigrane su 4 utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Portugal je sa 5:0 savladao Uzbekistan sa 2 gola Cristiana Ronalda. Engleska i Gana odigrali su utakmicu bez golova, dok je Hrvatska sa 1:0 slavila nad Panamom. Istim rezultatom završena je utakmica Kolumbija-Kongo. Večeras u 21 sat Bosna i Hercegovina Katar, u isto vrijeme igraju Švajcarska i Kanada.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje i do 37 stepeni Celzijusa. Prijepodnevni sati bili su ugodniji od drugog dijela dana, kada će se uslijed vrućine i omorine kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti veoma visoke.

Pod ovim se nebom uvijek dobro znalo, da svima nam za sreću treba tako malo.

Poštovani slušalci, 12 sati i 31 minuta, veoma toplo i vruće vrijeme kako u našem gradu, tako svakako i u našim srcima i glavama, jer večeras igra Bosna i Hercegovina. Vjerujemo i da će na terenu biti žestoko kao što je danas u našem gradu. Mi u nastavku govorimo kratko o vremenskoj prognozi, nakon toga ćemo pomenuti šta je to što se trenutno dešava kada je u pitanju utakmica Bosne i Hercegovine i prethodna utakmica Hrvatske, te šta o svemu misle svakako u Hrvatskoj, odnosno o nastupu večeras Bosne i Hercegovine i plasmanu za mundijal. A vi ćete kasnije od 13 sati čuti i neke izjave naših sugrađana o tome šta očekuje večeras, odnosno koji bi rezultat mogao biti i ko bi mogao dati gol. Kada je u pitanju vremenska prognoza u našem gradu, trenutno iznosi 29 stepeni Celzijusa. A kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, i u nastavku dana će biti malo umjerene oblačnosti. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti, širom zemlje mogući su i kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. A kada je u pitanju dnevna temperatura zraka, i pored lokalnih pljuskova, ona će iznositi 28 do 34, a na jugu zemlje čak i do 37 stepeni Celzijusa. Nad nama nebo ima da gori, kaže pjesma, svakako je tako i danas ovdje. Prije podnevni sati bili su ugodni od drugog dijela dana koji nas očekuje, kada će se uslijed vrućine i omorine kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe, kao što su malaksalost, promjena raspoloženja i glavobolja. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti veoma visoke. Treba konzumirati dovoljno tečnosti, koristiti laganiju hranu te se svakako pridržavati preporuka nadležnih službi. Loši san uslijed nedostatka svježine, kada su u pitanju noćni sati, također bi mogao dodatno kvariti opću sliku.

Također nikad veće interesovanje, kako piše Sport za utakmicu Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. Samo da Bosanci pobjede, tako kažu. 4 boda ne garantuju prolaz dalje Bosni i Hercegovini, ali ni Hrvatskoj. Istina, međutim, mnogo toga se treba poklopiti pa da se sa 4 boda ne ide među 32 selekcije na mundijalu, ali ipak postoji svakako mogućnost i takvog scenarija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra odlučujući susret na svjetskom prvenstvu. Nakon remija sa Kanadom i poraza od Švicarske i izabranicima Sergeja Barbareza, potrebna je pobjeda u večerašnjem duelu sa Katarom, kako bi imali dobre izglede za prolaz među 32 najbolje selekcije na mundijalu. Svakako, naravno, da se razumijemo, za nas je već dovoljan uspjeh i to što je ovako mala Bosna i Hercegovina našla se na svjetskom prvenstvu i što svi mi na Balkanu dišemo kao jedno. Međutim, još uvijek pobjeda u duelu sa Katarom ne garantuje siguran prolaz, ali bi mnogo toga bilo povoljnije po naš nacionalni tim kada bismo slavili sa 2 gola razlike, a pobjeda od 3 i više razlike vodi nas među 32 selekcije. Međutim, kalkulacije nisu samo u Bosni i Hercegovini u prvom planu, odnosno nakon sinoćnjih utakmica Engleske, te Hrvatske i Paname, i u našem komšiluku su se počele gledati tabele ostalih grupa. Kako kažu tamo u Hrvatskoj, pobjedili Bosna i Hercegovina Katar s 3 i više razlike, imala bi 4 boda i bolju gol razliku od Hrvatske. I tu nismo sigurni, ali valjda neće biti sve tako. Drugim riječima, ne bi imali ništa protiv pobjede našeg nacionalnog tima, ali nikako im u prilog ne ide ubjedljiv trijumf Zmajeva, jer bi u slučaju remija i Hrvatske onda naša selekcija uplatila.

Osmanu treće plasiranih bila ipak bolja od Hrvatske. Navijaju za nas, ali naravno svako voli svoje, kao što i mi navijamo za susjednu Hrvatsku, navijamo tako svakako naravno i za naše Zmajeve večeras.

Također pišu mediji da je Atlanta krenula po Alajbegovića. Pregovori su, kažu, već u toku. Kerim Alajbegović, 18-godišnji momak, mogao bi karijeru nastaviti u italijanskoj Seriji A. Atlanta je već započela pregovore s njegovim ocem i agentom, kao i s Bayerom iz Leverkusena, s ciljem realizacije transfera Zmaja, javljaju najveći italijanski mediji. Klub iz Bergama vidi Alajbegovića kao jedno od najperspektivnijih mladih imena evropskog fudbala, te želi što prije završiti posao. Svjestan velike konkurencije brojnih zainteresovanih klubova. Želimo mu mnogo sreće. Kada je u pitanju interesovanje naše javnosti, svakako i za utakmicu i za to ko bi mogao dati gol i o tome čiji se dresovi najviše kupuju, nekako, kako kažu svi koji prodaju dresove, najviše se kupuje Kerim Alajbegović, kupuje se Muharemović, svakako mnogi traže i Nikolu Vasilja, naravno tu je i Bajrektarević za kojeg uvijek treba dres više. Vama hvala svakako na pažnji, ostanite i dalje uz naš program, uživajte u dobroj muzici tamo do 13 sati, a onda svakako slušajte izjave naših slušaoca, gdje su neke svakako i od onih koji su došli iz Amerike u Bosnu i Hercegovinu na odmor, pa će ovdje gledati utakmicu, pa iz prve ruke imaju informacije kako je to tamo i kakva je atmosfera u Americi. Uživajte.

Yeah, yeah.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi

Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: rezultat kao što su oni postigli. Ko misliš da bi mogao večeras dati gol?
1: Pa po mome mišljenju mogao bi svaki od njih dati gol, ali mislim da Džeko.
0: Ali svi su nam onako vrhunski
1: igrači. Svi su vrhunski igrači kojima želimo sreću. I ja sam sretna što mi je tu ćerka, zet, svi iz Amerike došli i ujedno ćemo svi da gledamo našu utakmicu, gledamo u Adicama i to je to. Napred Bosno.
0: Kako je rado tamo, kakva je tamo atmosfera, odnosno da li se čujete sa nekim koji je ostao u Americi, kako je tamo?
1: Pa čujemo isto kao i ovde, možda čak i bolje nego ovdje, jel? Ipak to je Amerika preko okeana, ali ljudi naši su svugde zajedno i svugde navijaju. I svi smo optimisti da za pobjedu. A i naše komšije, gledala sam i sinoć, nisam spavala, gledala sam do kraja, navijali smo i uspjelo je 1-0, pa tako neka i mi neka samo pobjedimo.
0: Radio, hvala.
1: Ne podcjenjujem nikoga, svi dobro igraju, jedni i drugi, i ipak to je mundijal, ali uvijek treba biti optimista, ja sam to, idemo
0: bolje. Peha do pobjede.
1: Hvala, jeste, tako je.
2: Dobar dan, ja sam Zvijezdan Živković, ja sam iz Zagreba, trenutno sam u Bosanskoj Krupi i moja prognoza za utakmicu je 3-1 za nas.
3: Bosanci ovdje, normalno, suportiram sve.
0: Rekli ste da dolazite iz Zagreba, evo kako je bilo sinoć gledati Hrvatsku dok je igrala?
2: Pa bilo je malo tužno zašto nisam bio u svome gradu, ali opet imao sam podršku ovdje i bilo je okej. Okay. Prošli smo u biti, ja se nadam.
0: To je najbitnije, evo svakako smo navijali za naše susjede, što je najbitnije i Hrvatska je svakako na svjetskom prvenstvu. Šta vi kažete, kakva je atmosfera u Americi trenutno? Ima mnogo, mnogo naših ljudi sa cijelog Balkana, rekla bi.
2: Pa bili smo trenutačno u St. Louisu, prvu utakmicu što je Bosna igrala i bilo je nezaboravno. 25.000 ljudi i stvarno je bilo ono, nenormalna atmosfera.
0: Kako je, kako djeca, evo kažu, kako je njima bilo, vidim da su uzbuđeni tu svakako u dresovima?
2: Pa znate kako, naša djeca su naša djeca, ali opet oni su Amerikanci i trebamo ih naučiti na naše stvari, tako da ovo je nešto što je njima velika uzbuđenost u ovome nogometu i da su ovdje trenutačno, makar je to sve u Americi, ali ipak ovdje nam se, mi smo s našim ljudima.
4: Ja sam Vildana Šarić, Vildana Šarić iz Bosanske Krupe, napokon ovdje sa svojim roditeljima nakon 28 godina zajedno, od kad smo otišli.
0: Kako vam se čini, evo posebno to, kada ste rekli nakon 28 godina, prvo to je jedna posebna emocija da ste svi zajedno ovdje, jel tako, na odmoru, a svi zajedno gledate i Hrvatsku i BiH, jel tako, na svjetskom prvenstvu?
4: Pa uzbuđeno zbog moje djece i zbog mog muža da budemo tu večeras, da ispratimo kako se to ovdje radi i da oni vide kako moj grad i moju raju i rijeku Unu i sve ostalo što Krupu čini posebnom.
0: Kako je bilo gledati Hrvatsku sinoć, je li bilo napeto?
4: Pa gledala sam jednu do polu vremena i onda sam rekla ne mogu više. I onda mama je samo ušla u sobu i rekla 1-0 i onda sam zaspala.
0: Divno, super, odlično. Evo kakav rezultat očekujete možda večeras?
4: Pa večeras očekujem da ubacimo ove malo mlađe igrače, možda naš Mahmić, tako? I navijam jako za Jovu Lukića. Vole bi da oni uđu i da oni daju koji gol za našu Bosnu.
0: Kako se zoveš?
5: Eman.
0: Da li gledaš utakmicu BiH večeras?
5: Da.
0: Šta očekuješ?
5: Mislim da će biti 5-1.
0: 5-1 za da. BiH. Ko bi mogao dati gol?
5: Kerim Alajbegović, Barehtarević. Barehtarević dva gola, Džeko isto dva i Tabaković.
0: A što kažeš da našeg Mahmića, kakav je bio prošlo u utakmici?
5: Super.
0: Odličan. Jel gledaš sa svojim prijateljima?
5: Da.
0: A sa roditeljima, što oni kažu?
5: Ništa.
0: Svi očekuju pobjedi, jel
5: da.
0: Tako? Hvala ti puno.
5: Nema
0: koliko imaš godina još za kraj?
5: 14.
0: Super, odlično. Hvala ti puno.
5: Nema
0: sretno, rećemo. Vidimo se.
5: Hvala.
6: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Prešli smo svakako kilometre, pretrpjeli nepravde, čekali godinama, ali danas naša zastava ponosno se vijori na najvećoj sceni, na svjetskoj sceni, na fudbalskom svjetskom prvenstvu. Na ulicama Sjeverne Amerike odjekuje naša pjesma, stranci gledaju čudo, a mi samo znamo zašto kucaju ova naša luda srca. Neka grmi večeras sa tribina, neka se trese svakako i svaki grad u ovoj domovini i našoj dijaspori. Danas igraju naši sinovi, naši zmajevi, igraju za svako dijete u Bosni i Hercegovini i u Bosanskoj Krupi, a za svaki pedalj naše zemlje, za ponos i inat.

Jutro ste već imali priliku slušati razgovor, a mi ga danas reemitujemo. Dakle, kaže naš kolega Emir Sedić da je danas dan D, svjetsko nogometno prvenstvo, a gost radija Bosanska Krupa tim povodom bio je Senad Karač, jedan od najvećih legendi nogometa kada je u pitanju Bosanska Krajina. O mundijalu, reprezentaciji Bosne i Hercegovine, nogometu nekad i sad, razgovarao je sa nekadašnjim reprezentativcem XU i nogometašem najviših rangova takmičenja, naš kolega, novinar Emir Sedić i svakako trener. Reemitovanje ovog razgovora poslušajte u programu Radija Bosanska Krupa danas od 15 sati i 30 minuta.

Dragi naši slušaoci, evo disali smo kao jedno tokom cijelog današnjeg programa od ranih jutarnjih sati sa kolegom Emirom Sedićem i svakako evo sada sa mnom i Behimom, ali kucno je čas da se sa ovih radijskih talasa preselimo i na fudbalski teren večeras. Satovi su usklađeni, zastave su na prozorima, na našim automobilima i kućama, a srca kucaju u jednom plavo-žutom ritmu. Od ulica naše Bosanske Krupe preko Unsko-sanskog kantona pa sve do dalekih stadiona u Americi, gdje naši momci danas istrčavaju na teren. Neka se čuje naš glas, a danas ne igra samo 11 momaka u dresovima naše reprezentacije. Danas igra naš inat, naš ponos, naša prošlost i naša budućnost. Danas na teren izlazi cijela Bosna i Hercegovina. Ostavite srce na terenu, zmajevi, jer mi smo svoja grla već ostavili nekako uz radio prijemnike i ekrane, kako prošlih utakmica, tako i večeras. Hvala vam što ste bili uz Radio Bosanska Krupa i uz naš program danas na 97.5. Mi se evo odjavljujemo za danas, ali navijanje ne prestaje. Pripremite šalove, pojačajte zvučnike do daske i svakako vrijeme je za čas, za čistu ljubav prema svojoj domovini. Sretno Bosni i Hercegovini, sretno našim zmajevima. Mi vjerujemo u pobjedu i nadamo se da ćemo večeras pobijediti i da ćete sutra onda imati najbolji jutarnji program na Radiju Bosanska Krupa. Do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Apoteka B-Farm. Obavijek.

0: Obaveštava cijenjene kupce i korisnike da uz dva kupljena B-Farm proizvoda jedan dobijate gratis. U ponudi imamo preparate za imunitet, pokretljivost zglobova, reumu, očuvanje jetre, prostate, vitamina D3, omegu i još mnogo toga. Apoteka B-Farm, Bosanska Krupa. Putnička agencija Putnik Prijevoz organizuje prijevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
1: Na dijelu ceste Prvomajska od džamije Krupa 2 centar do skretanja prema naselju Dolovi izgubljena je mašina za udarno štemanje betona. Mašina je bila u metalnom koferu blijedo zelene boje. Za pronalazača ili informaciju koja dovede do predmeta slijedi nagrada. Sve informacije javiti na broj telefona 061 752 726.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

reinvestiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura. Pod 2. Opći uslovi za ostvarivanje prava. Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu, imaju pravna i fizička lica koja imaju sjedište, odnosno prebivalište, na području grada Bosanska Krupa, koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u gradu Bosanska Krupa. Službenu provjeru upisanih pravnih i fizičkih lica u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u gradu Bosanska Krupa obavlja nadležna služba. Pod 3. Posebni uslovi, kriteriji i način realizacije. Pravo na sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu, kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura ostvaruju klijenti koji su za proljetnu sjetvu za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva kupili sjeme i isto zasijali. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu klijenti su obavezni uz zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Pod A. Fiskalni račun sa poreznom fakturom za kupljeno sjeme na ime klijenta iz 2026. godine, pravna lica i obrti, odnosno fiskalni račun sa otpremnicom za kupljeno sjeme na ime klijenta iz 2026. godine, fizička lica. Proizvođači koji imaju potpisane ugovore o proizvodnji i otkupu krastavca kornišona u 2026. godini dostavljaju ugovor sa otkupljivačem na ime klijenta i otpremnicu preuzetog repromaterijala za sjetvu sa navedenom cijenom sjemena krastavca kornišona. Pod B. Potpisana i ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da je kupljeno sjeme zasijao za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o zasijanoj površini pojedinim kulturama, vlasništvu zemljišta na kojem je obavljena sjetva, broj ZK uloška, PL, KO, broj parcele, naziv parcele, površina i kultura. Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Pored propisanih općih i posebnih uslova, uposlenici nadležne gradske službe mogu u toku obrade zahtjeva izvršiti pregled zasijanih površina radi uvida u realizaciju sjetve i sačini zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju te zatražiti dodatne dokaze u svrhu potvrđivanja podataka o zasijanim površinama. Maksimalan iznos sredstava koji se može dobiti jednom klijentu jeste 1500 konvertibilnih maraka, za pravna lica i obrte, odnosno 1000 konvertibilnih maraka za fizička lica. Klijentima, pravnim licima i obrtima koji dostave račune o kupovini sjemena veći od 1500 konvertibilnih maraka, priznavati će se iznos u visini od 1500 konvertibilnih maraka. Klijentima, fizičkim licima koji dostave račune u kupovini sjemena veće od 1000 konvertibilnih maraka, priznavati će se iznos u visini od 1000 konvertibilnih maraka i na iste iznose će se eventualno primjenjivati proporcionalno smanjenjem. U slučaju da ukupni zbir sredstava po računima bude veći od raspoloživih sredstava, izvršiti će se proporcionalno smanjenje novčanog iznosa podrške svim klijentima po njihovim priloženim računima i donijeti akt o odobravanju i isplati sredstava. Pod 4. Postupak i provedba. Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo putem pisarnice. Obrazac zahtjeva i obrazac izjave mogu se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Bosanska Krupa. Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj web stranici grada i oglasnim pločama te ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Nadležna

0: Služba po isteku roka iz javnog poziva provodi postupak te sačinjava listu klijenata koji ispunjavaju propisane uslove i listu klijenata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog poziva, koje će objaviti na zvaničnoj web stranici grada i oglasnim pločama. Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti rješenjem na koje aplikant ima pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema rješenja. Žalbe se podnose Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Klijentima koji ne ispunjavaju propisane uslove dostaviti će se obavijest na koju isti imaju pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku donijet će se za aplikante koji ispunjavaju uslove javnog poziva. Na rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku nezadovoljni aplikanti imaju pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema rješenja Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.

0: besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox AO, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: lepog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ-Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.

u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i ove godine održat će se treći memorial Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026 od 26. do 28. juna 2026. godine. Rope Rescue Rally je sportsko-edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege, to jest tehnike spašavanja sa visina i iz dubina uz pomoć užeta, a u sklopu kojeg se vrši razmjena iskustava, saradnja između službi na lokalnom i regionalnom nivou kako bi svoje znanje, iskustva, spretnost, agilnost i brzinu

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Putnička agencija Putni prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić. Bosna i Hercegovina večeras protiv Katara igra historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, sretno zmajevima. U Srbiji poplavljena fabrika u Kraljevu. Broj poginulih od ebole u Kongu porastao na 277. Dobar vam dan. Kantonalni odbor Hercegovačko-neretvanskog kantona Sindikata komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine saopćio je kako s velikom zabrinutošću prati posljedice požara na deponiji u Boraku u Mostaru, zbog čega je ugrožena i egzistencija radnika na odlagalištu. U saopćenju se navodi kako ovaj događaj predstavlja ozbiljan problem za grad Mostar i njegove građane, a posebno imajući u vidu značaj deponija za sistem upravljanja otpadom, dok je požar na deponiji dalje aktivan. Pozvani su grad Mostar, nadležne gradske i kantonalne inspekcije, kao i uprava preduzeća, da hitno pristupi rješavanju ovog problema i pronađu adekvatno rješenje kojim će se zaštititi radno-pravni status ovih radnika. Zavidovićanin inicijala J.A. koji je prije dvije noći sudjelovao u tuči sa smrtnim ishodom u naselju Donji Mustajbašići kod Zavidovića predat je uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu prouzrokovanje smrti iz nehata iz člana 168 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. U nadležnost kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona potvrdila je portparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona kantona Lejla Ekinović. Dežurni kantonalni tužilac Zeničko-Dobojskog kantona je s uviđajnom ekipom sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona prisustvovao preksinoć uviđaju nakon smrti osobe inicijala H.E. Zapalo i zadobilo povrede, od kojih je i podlegao. Snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama pogodilo je Kraljevo, gdje je poplavljena fabrika Radijator Inženjering. Pod vodom je više od 12.000 kvadrata, koliko obuhvataju pogoni ove fabrike, u kojoj službe komunalnih preduzeća ispumpavaju vodu. Poplavljeni su svi fabrički pogoni sa mašinama, elektronskom i pratećom opremom, a materijalna šteta biće procijenjena nakon ispumpavanja vode. Nevrijeme se obrušilo na Kraljevo oko 16 sati u utorak,

0: pojedinim dijelovima grada saobraćaj je gotovo pa potpuno paralisan. Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem republikanci imaju većinu, podržao je sa 50 glasova za i 48 protiv rezoluciju o zaustavljanju američke vojne akcije protiv Irana. Predstavnički dom usvojio je ovu mjeru početkom mjeseca. U ovom trenutku nije poznato kako će ishod glasanja u Senatu uticati na rat, dok administracija predsjednika Donalda Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Iranom. Rezolucija nalaže Trumpu da ukloni američke oružane snage iz sukoba, a prema zakonu o ratnom ovlaštenju iz 1973. godine ova mjera se ne šalje u Bijelu kuću na predsjednikovo potpisivanje. Trumpova administracija insistira da zakon stoga nije ustavan niti obavezujući. Pravni stručnjaci kažu da je to i dalje sporno sa pravne strane i da će ovo pitanje vjerovatno biti riješeno na sudovima. Broj poginulih od ebole u Kongu porastao je na 277, saopćeno iz Ministarstva za komunikacije i medije. U saopćenju se navodi da je u posljednja 24 sata zabilježeno 10 smrtnih slučajeva koji su povezani sa epidemijom. Iz ministarstva je saopćeno i da je zaraženo još 46 ljudi, čime je ukupan broj slučajeva dostigao 1094. U saopćenju se dodaje da je stopa smrtnosti 25,3%. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: U Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, Kanadi igra se svjetsko nogometno prvenstvo, a tamo na smotri najboljih
0: nogometnih. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: U Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, Kanadi igra se svjetsko nogometno prvenstvo, a tamo na smotri najboljih
0: nogometnih. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: U Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, Kanadi igra se svjetsko nogometno prvenstvo, a tamo na smotri najboljih
0: nogometnih. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: U Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, Kanadi igra se svjetsko nogometno prvenstvo, a tamo na smotri najboljih
0: nogometnih. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: U Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, Kanadi igra se svjetsko nogometno prvenstvo, a tamo na smotri najboljih nogometnih.
2: I ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
3: Hello everybody, I'm Adis Hadžić, Nova TV. I will ask in Bosnian. Prvo za Ivana. Ivane, evo, kako je raspoloženje unutar tima? Da li osjetite konekciju s navijačima? Dosta navijača je bilo i u Torontu i u Los Angelesu. Evo danas ovdje po ulicama grada srećemo stalno naše navijače. Koliko vam znači njihova podrška i koliko će vam to značiti sutra na utakmici? To je pitanje za Ivana. A za selektora pitanje. Selektore, nakon duže vremena čini mi se da nas svrstavaju da smo favorit u ovoj utakmici. Koliko to mijenja naš pristup ovom susretu? Kako ćemo biti sutra?
4: Dobar dan prije svega od mene. Isto, što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje je odlično. Stvarno, nakon Švicarske, naravno, imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije, i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
2: to što nas vrstavaju favorite ili ne favorite, ne mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati.

0: ovaj, kad gledajući FIFA-inu rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo i to o tome voditi računa. I nisu oni džabe tu gdje jesu. I nisu oni izborili svjetsko prvenstvo ko nimi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati i sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Jednostavno da sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako i Katar. I kažem vam, bit će sigurno utakmica, ja se nadam, na nivou i favorit ne favorit u nas ne zanima puno.
1: Večeras, 21 sat, najveća utakmica u historiji Bosne i Hercegovine. Igramo za nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva o 21 sat večeras. Ovo su bile riječi Ivana Šunjića, jednog glavnih igrača naše nogometne reprezentacije i selektora Sergeja Barbareza sa posljednje predkonferencije za ovu veliku utakmicu. Mi smo preuzeli njihove riječi sa portala sportsport.ba. A više hiljada navijača Bosne i Hercegovine jučer je okupiralo centralni park u Sjetlu, gdje će se večeras igrati utakmica Bosna i Hercegovina Katar. Tamo su na sjajan način pružili podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči večerašnje utakmice protiv Katara. Očekuju se desetine hiljada naših navijača. Atmosfera je od samog početka bila ispunjena emocijama, pjesmom i snažnim patriotizmom. Hiljade okupljenih navijača odjevenih u dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine, ogrnuti zastavama domovine, pokazali su koliko ljubav prema državi Bosni i Hercegovini ne poznaje granice. Ovaj događaj je organizovao Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, koji je još jednom okupio BH dijasporu i priredio pravo malo bosansko sjelo i čudo usred Amerike. A u noći i danu iza nas odigrane su 4 utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Portugal je sa 5:0 savladao Uzbekistan sa 2 gola Cristiana Ronalda. Engleska i Gana odigrali su utakmicu bez golova, dok je Hrvatska sa 1:0 slavila nad Panamom. Istim rezultatom završena je utakmica Kolumbija-Kongo. Večeras u 21 sat Bosna i Hercegovina Katar, u isto vrijeme igraju Švajcarska i Kanada.
2: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje i do 37 stepeni Celzijusa. Prijepodnevni sati bili su ugodniji od drugog dijela dana, kada će se uslijed vrućine i omorine kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti veoma visoke.

0: Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, hajmo ljudi svi na noge, hajmo ljudi svi za zmajeve, hajmo ljudi svi do pobjede. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za srijedu 24. juni. Ovo je Bosanski radio zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, ali i bosanskim sportistima. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi večeras igraju utakmicu za historiju. Igramo u 21 sat protiv Katara. Trebamo pobjedu da uđemo u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo, na mundijalu, igraju najbolji, a tamo igra i Bosna i Hercegovina. A mi imamo čast i zadovoljstvo da u programu Radija Bosanska Krupa ovaj mundijalski dan pričamo sa jednim od najboljih, sa jednom od najvećih legendi nogometa koje je vidjela rijeka Una, jednom od najvećih nogometnih legendi Bosanske Krajine. Čovjeku koji je igrao pred desetinama hiljada navijača, koji je igrao iz reprezentaciju ex-Jugoslavije, koji je igrao prvu i drugu ligu Jugoslavije, koja je tada bila jedna od najboljih liga Evrope. Imamo priliku da ovdje razgovaramo sa Senadom Karačom, čovjekom koji je igrao za nogometni klub Bratstvo iz Bosanske Krupe, nogometni klub Jedinstvo iz Bihaća, za Borac iz Banja Luke, za Spartak iz Subotice, za Tuzlansku Slobodu, koji je imao priliku i čast da igra sa velikim imenima ex-Jugoslavije, ali evropskog nogometa, ali da radi sa vrhunskim trenerima tog doba. Velika nam je čast i zadovoljstvo da ga možemo pozdraviti. Senade, dobrodošao u program Radija Bosanska Krupa u svoju Bosansku Krupu.
1: Hvala Emire na pozivu, još bolje vas našao

0: I tvoje saradnike ovde sad pozdravio isto i svoje otečane i sve krupane koje nas slušaju.
1: Evo, prije nego što za ove mlađe te predstavimo, ko je u stvari Sena Karač, gdje je on to sve igrao, šta je to sve postigao, manje od 12 sati je noćas do velike utakmice. Igrao si velike utakmice, igrao si pred velikim brojem igrača. Kako se to igrač osjeća ovako u pred utakmice? Kakva je to pozitivna vibra trena? Da li se ti sad u pojedinom momentu može staviti u ulogu tih momaka, recimo Ale Begovića, ne su prilišto Džeke, on je rutiner, Šunjića?
0: Tako, to pravo si to, to su sada velike utakmice, svjetsko prvenstvo, samo traži jednu veliku odgovornost i dobru igru na terenu. Znači, na terenu, znači svaki igrač treba da izvrše pripreme dobre, kvalitetne, pred takve utakmice. Ja, mene što se tiče u profesionalnim tada vodama i to smo živjeli profesionalno, samo smo mislili na tu utakmicu kako, jer velika je odgovornost, traža se pobjeda, traža se rezultat, da bi znači sa svojim saigračima i kolegama došlo do nekog rezultata. Kao, evo što kažeš, večeras, znači velika je odgovornost na našim momcima da oni se pripreme psihički i fizički i da daju i da ostaju srce na terenu. Ipak mislim da će oni uz veliki angažman, znači borbenosti, zalaganja i velike odgovornosti da vrijeme utakmice i poslije utakmice doneti pobjedu.
1: Imaćemo mi puno pitanja za tebe, za svjetsko prvenstvo, za našu reprezentaciju, ali evo prvo da tebe predstavimo. Odakle su Karači, kako u stvari počelo opšte to druženje sa Bubamarom?
0: Hvala.
1: Je li to bilo od...
0: Hvala ti na tom pitanju. Zašto kažem hvala? Uvijek je bilo neki nesuglasica odakle Senad Karač, Nermin Karač i to. Moje porijeklo vodi iz otoke Unska 37, Mehmed Karač je bio ženčar iz Doboja, prezime je to Dobojsko, a Matija Halilović. Kad je radio ovde na Željenci, to upoznao je moju mamu i oženio se i branio je za slogu otešku. Bio je golman. Znači, to sada, gledajući ta Bubamara, počinje od njega. On je kao golman trenirao, imao su zaduženje, odnosno trenirao i igrao, imao su zaduženje golmani da nose lopte kući. Znači, lopta je bila jedna za utakmicu, a jedna je bila za treninge. Sa onim šnjirama, gore Bubamara, baš onako u šnitama i to. I on je donosio to kuću da smo ja i brat nekada ukrademo od mame, sušla je kod šporeta tu jednu, na primjer kad treng ima, ako je kiša i to, a mi ukrademo onu koja se igra u utakmica, pa suha, pa je očistimo perom tako da je za utakmicu spremna. Znači, nas dva smo počeli na otočkim barama, hajmo reći tu, i u šestom razredu nastavnik profesor Hajro Ređić me je vidio u meni talenta kroz školske te akcije i to, i jednom školskom tom takmičenju u rukomet sam igrao i to je o meni kaže, pa ti igraš rukomet i futbal zajedno, identično, talenta si za to i tako. Tako da me on preporučio ovde u Brasto, odnosno Bekir Pozderec, tada isto je bio nastavnik dole, i on u slogu otečku nema mene u sedmom razredu, gdje sam tad trenirao sa jakim igračima, tad stvarno od braće Mehića, od Ese Komića, od Juse Golmana, od Rale Latića, Zabita Rasima i šta ja znam, sad da ne bih zaboravio koga, i ja kao klinac tu priključio sam se s njima tu i onda smo tajno registrovali, sliku sam odnio u osmom razredu, Hasanu Maku, tada nekadašnjem sekretaru Salihan je tu bio i tako to. Bez odobrenja oca, nisam to znao da treba tako, jer otac je posle izglamio na mene i šta je tako. Tako da sam ja bio registrovan igrač sloge otočke, a zainteresovan je bio, odnosno Hajro je prenio to Ređe Amidžiću kad je prestao tada igrati i postao kao jedan od trenera, da ima tako jedan momak dole u školi i tako to, završava sa školu, srednju počinje gore to. I tako Ređe je došao po mene, Hase Brico, ne znam sad još ko je bio od nje te raje, da ja prihvatim gore to da dođem u Brasto trenirati tako. Rekao, možete roditeljima, vidite, ja ne mogu odlučivati u svojoj sudbini, idem u školi tako. Znači,

0: Vidim kako je start. Jer ja, na primjer, imao sam start iz mjesta, ne, ovaj, start iz mjesta, toliko sam radio i vježbao baš za taj, kako možeš da protivničkog igrača brzinski savladaš tehnikom, lažnjakom i šta ja znam to, tako sam vježbao to da imam taj start iz mjesta da mu mogu pobjeći protivniku da ne bi, ovaj, šta ja znam, da to zaustavi. I on, na primjer, na startu ja njega ostavim toliko, već on ima duži korak i onda može da me stigne na 100 metara. A već u ovu prostor sad, ovo što ti meni rekao, dobro si to rekao, za pažanje imaš, ovaj, na kratkom potezu ja sam tu, odnosno prostoru, brzni, i dan danas u ovim godinama imam eksplozivnost.
1: Pa tu su neke i uređene stvari, a u stvari tako to su stvari koje se danas traže. To da. Na 100 metara apsolutno nije bitno. Uglavnom, dolaziš u slobodu.
0: U slobodu ja dolazim u Tuzlu tu i ovaj, upadam u tu ekipu i dolazim, osvajamo četvrto mjesto, idemo za srednjoevropski kup u Ascoli gdje budemo gore 14 dana, to je bilo nekoliko ekipa iz Evrope i tu smo bili treći, ovaj, a to četvrto mjesto što smo uzeli, razbili smo tu Zvijezdu, Dinamo, Hajduk i Partizan pobjedom u Kruševcu 3-1, ovaj, prvi put da je to bilo u toj ligi. Da,
1: znači, kraj Manchester Uniteda, Liverpoola, Arsenala, United, ulozi neka Leicester.
0: Yes, ne, tako je. Tako da je Sloboda tada četvrto mjesto uzelo, tad u Ascoli prešao Aca Trifunović, ona iz Partizana, bili smo tada sa njim dosta probali vremena i to, ovaj, to su stvarno nezabrane. I vraćam se tu, dolazi do malo, ovaj, da se smijeni Đorđe Gerum i šta ja znam to, da Paštić dođe kao trener i to, ja dobijem poziv za vojsku i odlazim u vojsku, služnu vojsku u Požarevcu i u Valjevu, i ovaj, kad sam se vratio, Pašić ne dao meni nikuda da idem, upadao sam tu generaciju, to je sasvim druga generacija od one moje što sam ja zatekao i to. Ja odlazim u Borac Banja Luka, pozvao me Šešić, tada bio, ovaj, i Hune Fazlić. U Borcu Banačkom sam, šta ja znam, toliko bio zadovoljan sa tom rajom od Kimate Marjanovića, Karalića, moga brata Nermina Karača, Mesija Demirović, Rajičević, braća Lazić, Neno Raus.
1: Moramo si tu malo prekrenuti.
0: Kažete.
1: Evo, u 11, tri bivša igrača iz Brastva. Tako. Vi, vaš brat i
0: Demirović. Tako, mi smo igrali tu u Borcu, u Banjetkom, stvarno koja je dobro bila ekipa i grad je bio za Borac i dan danas je, vidim, bez obzira šta je stanje, kako je stanje i situacija, Borac je Borac i ono što kažu, ovaj, imao sam intervjue prije par godina isto sa novinarima iz Banja Luke što se tiče ovoga igranja u Borcu, imali smo dobru generaciju i dobre dečke, dobri futbaleri. Tad, kad sam ja došao, došao je i Spasović iz Želje, Samarića iz Želje, došao je Raos, Damir i ne mogu još koga, Divan Efendić, golman iz Slobode Tuzlanske. Tako da,
1: on je tada mlad, ambiciozan trener, školovan.
0: Bio, da, tad je bilo, znaš kako, bilo je iz struke od Gavrilića, Nene, Miljuša, Hune i tako da. Poslije toga dolazimo u Jedinstvo Bihaćko. Iako sam imao ponuda neki da idem vani gore u Austriju, u Rijeku, Tomljenović je dolazio po mene od Mačka, brat, jedan stvarno dobar igrač i u Borcu bio, starija je to generacija, i u Rijeci gore igrao Mile Tomljenović, a brat njegov je bio u Hajduku jedno vrijeme, stara generacija i tako to. Tako da nisam otišao, privuklo me to nazad da idem malo Krupa, malo Otoka, Bihać i tako to, dolazim u Jedinstvo Bihaćko gdje smo imali isto tu jednu dobru generaciju gdje sam ja odradio taj svoj ugovor profesionalno, ovaj, gdje smo išli gdje god kući na strani, igrali smo ofanzivno i ja to volim, takvi fudbal da se igra, znači ofanzivno igraš, postaviš, tad se igralo ono što kažu i ofanziva i defanziva, znači, ali moraš imati kvalitet igrača da bi mogao to da ispoštuje trenersko ako igraš, a ako ne, onda
1: to je tamo već druga liga Jugoslavije, ali da naši moji mlađi slušalci se nabrinu da su to u stvari sad četiri države. Kompletna Slovenija, kompletna Hrvatska, kompletna Bosna i Hercegovina i Vojvodina.
0: Da.
1: Da je to nekih 10-12 miliona stanovnika i da je taj tadašnji drugoligaš bi sada igrao bez problema prvu ligu Austrije, Švajcarske i tako dalje.
0: To su pravo, iz kojeg razloga? Ja sam pozitivan kritičar, ne volim neke negativne, ako nešto kažem, pa da se ispravi nešto, a ne sada. gledajući

0: Ovaj sistem i igranja i gledajući na ovaj kvalitet igrača što ima sada, što je u svijetu i to, ovo je više financijski biznis, materializam taj koji nije toliko kod nas bio, i kod nas je zarađivali novci, ali nije toliko u ovome. A što se tiče, ovdje sad možeš reći par igrača svjetske klase, ovoga, onoga, ona vremena bilo je na stotine i stotine igrača, to je nešto nevjerojatno.
1: Uglavnom, jedinstvo u toje vrijeme u vrhu druge lige, međutim, ipak s većim sredinama se
0: jedinstvo,
1: nije dalo.
0: Jedinstvo
1: bilo
0: tada,
1: sjajna generacija.
0: Tako, jedinstvo tada, to smo imali ovaj, stvarno dobra generacija, 7 ja, Bašić 8, 9, Savić 10, Eksabajrović 11, Enes i Ušić. To je stvarno, mi gdje god smo išli, kod će na strani, zabijali smo gole, kod nas nije bilo.
1: Ali ono što je karakteristika, ta generacija, da ne nabramo i dole ove obrane, sve su većinom bili ljudi tu s obalovne.
0: Da, za dole bio ti Đurić, jedan golman koji bi dan danas branio, on i koji maršalek i šta je znam to, i dan danas branio u tim godinama, tako je bio čovjek.
1: Ali gro bilo domaći.
0: E da,
1: kad kažemo domaći, mislim baza, ovdje na Uni, hajme.
0: E sad tu je bio Biljuš Sejdić, došao je Nermin Karača, da je iz Borca Banočkog, pa Janković, Romanović i Bašić.
1: Jure Bašić.
0: Jure Bašić. Bila stvarno dobra generacija. Onda, da ne govorim tamo, Debeli isto Hočić je bio, Jozo Vuković, šta je znam, bilo dečki Tomica Križanović i tako to. Došlo i do smjene generacija i tako toga. Otišao sam ja posle onda u Spartak i to.
1: Pa ne, jedinstvo vidjelo se da prva liga ne može, ideš, dobijaš poziv, ideš u ambiciozni Spartak.
0: Pa, šta si tamo rečao? To su pravo. Jedinstvo nije toliko imalo ambicije, iako je uz neke igre moglo lako da dođe do prve lige. Pa ja kažem predsjedniku, tad je doktor Kasmović bio koji je harao da tad u ta vremena, idemo da uđemo u ligu, pa koliko budemo, godinu dana, uvijek će se pisati istorije, znači to da je jedinstvo bilo prvoligaš nekada, pa nema veze. Pa ko ćete kantet, ne možete niko kantet, mi smo isto dobra ekipa, kvalitetna ekipa. Moje igre kroz jedinstvo i to sve, Spartak je to primijetio i Kosanović dolazi po mene i idemo gore u Suboticu, uz jedno me jedinstvo tada i pustilo, nije dozvolilo da se razbije taj, kako bi rekao, ta sportska jaka kvalitetna ekipa. I odlazim u Spartak gdje na osnovu svojih igara kvalitetni pokazao, dokazao
1: Spartak
0: sam.
1: Spartak je drugoligaš kad ti dolaziš ex Jugoslavije i pravi ekipu za prvu ligu. Šta se dešava?
0: Da. Sa mnom su došli Brane Novaković iz Vojvodne, došao je Todorović iz Osijeka, došao je Acimović iz Čačka i ja dolazim. Gledajući na sastav što je Spartak imao i prije, bilo tu kvalitetni igrača, Slepčić, Miranović, Arsić, to je sve bilo u Partizanu, u Veležu, što ja znam, da ne nabrajam sad, ne mogu se nijem sjetiti koji su tu, od Peštalića, Gomana, Popovića, Šujce, Sabor, Rafaj, dole, Đurović, Ganjo, Vojvodin je bio gore, to on su pretežno taj dio Jugoslavije, bio taj vojvođanski dio gdje su Vrba, Vojvodina do Beograda tu negdje. I ovaj, kroz ono što smo rekli nešto, znači moraš se pokazati na treningu, moraš se pokazati na utakmici, dolazi publika koja gleda to, a u to vrijeme 10-15 hiljada svaka utakmica Spartaka gledala utakmice i onda ti nemaš podbasti, znaju oni kako ti igraš, kako diše, kako ovo, kako on odmate prozivke, kao svaki gledalac. Tako da sam ja imao sreće, prva utakmica protiv Bačke, oni su igrali, nas je par bili, ja, Miranović, Slijepčević, Đuran, smo na klupi bili, došao fin broj publike tada i to, i onda ovi su nekako to malo iz ekipe, pa sad ne znam nija kako su shvatili to, ali neodgovornost je bilo u igri, ono to, i onda on ubacio mene i Slijepčević i zabijem tada dva gola, Slijepčević zabije jedan gol i od tada počinje moja ta kvalitetna igra i dobar odaziv moj što se tiče i rada i treninga i utakmica i publika prezadovoljna, tako da je lakše igrati i lakše i trenirati sve kad si.
1: Osvajate titul, ti si najbolji krilo lige.
0: Tako je.
1: Neću ti to sam spomenuti, ali smo mi malo istraživali, a i koje djeca smo to pratili, tad se je to pisalo u novinama i to ubjedljivo smo najbolje ocjenimo.
0: Sad ću odgovoriti na to pitanje iz tog razloga. Ja kad sam bio i jedinstvu tada i kad sam bio

0: zašto mu nisu rekli to. I šta hoću da kažem, to malo sam otišao opširnije da budem, za vrijeme utakmice i za ono i prije tog dešavanja i toga svega, klubovi kao klubovi mogu uvijek dogovoriti neku sportsku saradnju, ja sam za to uvijek da se dogovori neka sportska saradnja, ne da se prodaje lova, da se optica i to sve gluposti i neke stvari. Ali tad je Spartak pobjedio 4-1. Jako jedinstvo mogao tu nešto da napravi to. Ja sam mislio, igrao tu utakmicu dobro, dobio sam dva gola i to. Ali, eto, šta, brat protiv brata, pa teren izvoli, pa pokažite.
1: Ulazite u prvu ligu Jugoslavije, velika scena, Markana, Poljud, Maksimir, 50-60 hiljada ljudi, najbolji tada, možemo reći, igrač Evrope i Spartak.
0: Dobro si to rekao. Ta Jugoslavija stvarno je imala ligu.
1: Ma, jedna slika sa utakmice protiv Crvene zvijezde, gdje je kod tebe jedan Elsner koji u to vrijeme bio najbolji libera svijeta. Tu je Đurovski, jedan najbolji vezni igrača, sad da ne nabrajamo dalje.
0: Marović, Radovanović, Braćun. Sjećam se te situacije. I tada u toj situaciji ja šutam i na gol liniji Radovanović brani gol 2-1 za Spartak. 89. minuta, tu negdje je bilo kraj. Tad mi je baš bilo žao te šanse što nisam realizao ono što kaže čovjek da se pobjedi to. Pa vidi jednu stvar, stvarno je u ta vremena bilo izazov igrati u...
1: Da, ali pun stadion.
0: Pun
1: su 20, 30,
0: tako,
1: 50, 70...
0: Tako, sve su puni stadioni bili
1: tu. Parkana, Stoga, Košavu, 60.000.
0: Pa znaš kako ti u ona vremena pisi Stojković dolazi iz Raničkog Niša u Zvijezdu i ovaj... To je jedan od najvećih transfera tada bio. I mi na pripremama smo bili u Naigmanu gore. Tada je potpisao i ono, stvarno bio i on, i Krivokapić, i Milojević, i šta je znam, tako te. Jedan vrhunski dečko bio tada i kao igrač, i kao čovjek, i šta je znam, to sve. I napredo je, drago mi da je uspio to, je da je imao malo nekih konflikata, šta ja znam, to niko moj Čavo Dimitrijević, ovaj Čavo je bio posebno.
1: Njega te moram posebno pitati, evo sad.
0: To je moj prijatelj bio, veliki Uromir.
1: Čavo Stapića, jutim Čavo Dimitrijević.
0: To je Partizano.
1: Mogu da bude što hoće.
0: Pa to je Partizano dijete, Partizano legenda, to je dečko, ovako koji je ti normalan bio, dečko, ali samo što s njega prozvali u tome smislu, on znao, na primjer, naveče kad pobjedi se fešta i dan i noć, i to je kod njega tako bilo. On se uživi u tome svemu i nema. A da pije pred utakmicu, da pije pred trening, malo je čiji organizam mogao izdržati, ja kažem, kar je pio Hatuna, pio ovaj, pio ono, nemojte ljudi, znaš šta, organizam, alkohol cijepa, organizam na treningu, ali kamol na utakmici i tako to. Tako, bile su fešte, bile su pobjede, bilo sve to. Gdje je i on tada, on došao u Ugljanin, Kolbi, Nikodijević, tada isto bila dobra ekipa. Isto smo dobro igrali gore. I tako, ja sam onda jedan period trebao u Austriju da idem, pošto veliko obeštećenje bilo. Taj direktor,
1: Rapid Beš, najjača ekipa Austrije.
0: Tako je, tada je bilo i Austrija Klagenfurt. Tu je bilo 4-5 miliona šilinga pred ugovor i to sve to i dogovoreno, ali da odem amaterski da odigram u jedinstvu, tako mi je Spartak dao uslov, taj rat se zaratio, ošostati, neš ostati, toliko mi je teško bilo i palo.
1: Vratit ćemo se da ostavimo još na ovo, moram ovaj da te pitam, pa ćemo napraviti kratku pauzu, pa ćemo ići na tvoju reprezentativnu karijeru, ali ovo moram da te pitam, u nekih 10-15 dana igrao si protiv Hajduka, prvenstvo i kup. Tamo su bili Andrijašević, Asanović, ovo ono. Međutim, jedan mali jarni igra na lijevom beku, ti si desno krilo, jesi li tad primijetio da će on biti taj? Ja ne bili bekova sjeda, će doći do Juventusa, do Reala, do 18 godina igra za Hajduk.
0: Da.
1: Mi sad, evo, ne možemo dijeti 18 godina stavati
0: da igra. Za jarni.
1: Da. Ima imovinski, vidiš, standardni igrač, jesu. Igra najmlađi, igra to je 86. Znači, on je tada imao 18 godina. Kasnije će biti prvak svijeta sa Čilanom.
0: Bio je strašan potencijal, što je to nešto nevjerojatno. Ali ću samo ovo da nadovežem. Mi smo igrali prvenstveno utakmicu u Rijeki na Kantridi. Staro Kantridi, to je jedan ljepši stadion. Mislim, on je neki veliki kapacitet, ali on na moru, uz more. Tako to i šteta što ga ne vraćaju. Jer ide uvijek sada za Rijeku, gore i navijam za Rijeku, ono, simpatizer sam i tamo. Igrali smo prvenstveno utakmicu, tu 2-1 smo izgubili na Kantridi, gdje tad je bilo Ružić, Sukrov, Hrstić i ona kompanija, dobra ekipa. Bilo dobra ekipa. I onda smo, pošto smo dogovorili, i naprav, odnosno naši ljudi iz uprave, brodom smo išli.

0: pjeva.
1: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, ali bosanskim stručnjacima, bosanskim sportistima. Večeras, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra za historiju. Već su oni spisali historiju, ali pobjedom idemo u eliminacionu fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo, na svjetskom prvenstvu, na mundijalu, igraju najbolji od najbolji. A mi imamo tu privilegiju, tu čast i zadovoljstvo da u programu Radija Bosanska Krupa pričamo sa jednim od najboljih, sa jednim od najvećih legendi koje je ona vidjela, jednim od najboljih nogometaša i legendi Bosanske Krajine. Pričamo sa Senadom Karačom, pričali smo kako je to tekao put od Buba Mare dole u Bosanskoj Otoci preko Bratstva jedinstva, Slobode Tuzlanske, borca Banjalučkog do Spartaka, do utakmica sa Crvenom zvijezdom, Hajdukom i dolazimo do onoga što želimo povezati sa ovom utakmicom večeras. Senade, igraš za reprezentaciju Jugoslavije, ideš na turneje, igraš pred 70-80 hiljada ljudi, šta se dešava? Kako dolazi uopšte do toga? Naravno, to nije došlo preko noći.
2: Da, vjerujte, imaju ljudi koji su zaduženi, koji su stručni za te stvari, odnosno za odabir kvaliteta i igrača, šta ja znam, koji su...
1: Pričamo o državi koja ima 23 miliona stanovnika.
2: Tako je. Znači, u ta vremena znala se svaka selekcija koja je bila, na primjer, mlada reprezentacija Jugoslavije, olimpijska reprezentacija, mediteranska A i B i novinar. Znači, koji god igrao za to selekcija u 25 miliona stanovnika ipak je vrijedio. Znači, imao je neku svoju vrijednost, sigurno kvalitetnu, ne da je došao preko neke veze, hajmo reći u tome smislu. Ja nisam imao nikoga da me gura, šta je znam, gledajući za tu reprezentaciju. Stvarno se odabir pravio i kvalitetni su stvarno i igrači bili, i stručni štab, i bili su rezultati. Jer da nisu bili rezultati, jer svake godine, druge, treće, četvrte, mijenjali se ipak generacije, neki su iz te mlade išli u A, neki iz mediteranske, olimpijske, ovoga, onoga išli u A, reprezentaciju to, ali su bili zadržani ljudi iz Fudbalskog saveza Jugoslavije, gdje kaže, pratimo Emira Sedića, Senada Karača, pratimo tamo, odi tamo, vidi to, to, da li može u tu selekciju upast, da li može ovo, da li može ono. Tako da sam ja u jednom od u ta vremena, kroz zapažanje mojih igara, rezultata u ovim klubovima što sam nabrojao, stigao do toga i to mi je bila najveća čast nositi grb jedne države onake kako je bila Jugoslavija.
1: Daj nam malo predstavi kako su bili pripremani, gdje se pripremali odlazak tamo na to veliko takmičenje pred velikim brojem publike. Ko je bio u stručnom štabu?
2: Pa evo sad...

0: Kada izneću u Singapur, to je nešto nevjerovatno, to je nešto nezapamljeno. Bili smo u Indoneziji i to, ali u Singapuru mjesec dana.
1: Pa što bili pripreme prije toga?
0: Tako, bili su, znači, prozivke, ko ide, šta ide, selekcija pravi se, to i da se nađemo, pozive dobiju klubovi, igrači, da se nađemo, na primjer, u Beogradu, na Markani, na pomoć tamo smo trenirali tu i tako to, kad smo trebali za Singapur da idemo, neki 27 sati avionu. Tako da smo išli iz Beograda, Dubaj, Karači, Singapur, to je kod Australije dole, možda neki ne znaju tu na karti naći, ali je prelijepo bilo dole. Znači, napravljena je jedna selekcija kvalitetna, gdje smo uzeli prvo mjesto, bilo je tu 12 ekipa, reprezentacija kvalitetni i to. Pripreme su vršene tako, kao svaka utakmica za reprezentaciju, znači šta je broj 1? Znači, tvoje da radiš i odradiš ono što ti trener, odnosno selektor, da zadatak, pa i u igri, i u tome svemu. Najvažnije u tome je svemu rezultat da bude. Znači, da ti daš na terenu ono što od tebe se zahtijeva, da bude rezultat. Kad je rezultat, sve u redu. Dok ima nešto, znači, nešto neštima i tako. Ja ću sad malo u kratkim crtama, ako mi dozvoliš, da kažem za to putovanje u Singapur, gdje smo otišli, gdje je bio selektor Ivan Čabrinović, koji je bio pomoćnik, ne mogu se sada sjetiti koji od ovih, jel ste Evo Ostić bio pomoćnik, sa doktorima, liječnicom, fizioterapeutom, stručni štab, prevodioc, vođa puta iz Fudbalskog saveza Jugoslavije bio Moguša, a fudbaleri su bili iz istoka i zapada, od Mirka, a sve su to igrači koji su igrali u prvoj ligi. Sve to pretežno to mješaju na ta, od Mirka Petrova u Vardaru, Kalušević u Zvijezdi bio, onaj Radača golman, moj prijatelj veliki, dan danas se čujemo u Radu, pa u Zvijezdi, pa selektor bio, pa ovo, pa ono, on ga sad živi u Silanjcu sa svojom porodicom, jedan divan čovjek, a i svi su, onda Jovanović, pa Žile Sepčić, moj cimer, Znači, došli smo u Beogradu, u hotel Jugoslaviju, gdje smo osjeli tu, da par dana treba da idemo, znači, kroz razgovore i dogovore, šta ide to. To je, znači, išli smo na Merlion Cup, to je, nosi znak kao pola lava gore glava, pola riba dole. To je sad neki tu znak do tog kupa. Gdje smo bili mjesec dana, osjeli smo u hotelu New Otani, 5 zvjezdica, tad je Singapur ujedno bio i grad i država, 3.750.000 stanovnika. Mi smo svi trenerke Silene Jugoslavije nosili to grb i ono to sve. I sad bilo nam je čudno nešto, šta se dešava, ipak kad ti negdje ideš pa gleda neko od ti građana, ljudi, da u ta vremena nisu znali gdje je Jugoslavija. Pa mi, kako, ne možeš, ko sad, i ovaj nije znao, na primjer, neko od naše raje, gdje je Singapur, šta, kako tu i ko živi, koji narod i tako da. I mi ćemo izgledati prvu utakmicu kad doći nešto proti Singapura, pa nekih 60-70.000 gledalaca, pobijedili smo i 2-0. Oni su duševili s nama, oni su, znaš kako, niži rastom, brzi, ekskluzivni, idu, bore se, nema odustajanja toga, ali mi smo stvarno odigrali tu dobru utakmicu, prije svega i radi nas, i radi države koju predstavljaš i tako to. Kad smo izašli poslije van te utakmice, opet situacija je taka. I u jednom momentu zove nas predstavnik, prevodilac, gospođa jedna, a mi to sad nismo to ni znali ni pratili. Kaže, došlo je, kaže, 100 majica grbom Tito. A predsjednik Tito je tada bio predsjednik nesvrstanih zemalja, to i sada, kaže, kad izađete vani, kaže, ubuste ove majice, imali smo i šorcevi, imali kratke lače, imali trenerke, imali sve to, stvarno, to je reprezentacija.
1: Ali predsjednik su kartu Indonezije, Tito.
0: Tako. I mi šta je? I ono kaže nama, ubuste evo svakome po 2-3 majice i tako to, i mi smo ono obuci vani, a on Tito, Tito, tako da se oduševili oni, šta hoću da kažem, onaka Jugoslavi i kvalitetno u svemu država i ono to, da on ti toko, nego Tito.

0: ipak zna se koji ti to bio. Mi smo tu, kažem ti, odrati jedan kvalitetan, dobar posao za reprezentaciju. Osvojili smo prvo mjesto, PHR smo osvojili. Mi bili smo i zadovoljni, dobili smo neku nagradu, neki po 30.000 dolara i tako to. Glavno, to je nešto... Samo sljećanjem aviona na aerodrom možeš zamisliti da smo stajali sve te reprezentacije kako koja je dolazila, a mi stajali dok se himna ocira, hej Sloveni i ovo ono to, idemo hotel i tako.
1: Pa, pokretne srštanje, Indonezija, Jugoslavija, Egipta, Tito, Sukarno i tako dalje, nećemo sad ići u tu istoriju, ali treba reći da je tada Jugoslavija bila jedna od vodećih nogometnih sila svijeta, da smatrala evropskim Brazilom i da je to bilo nešto posebno i uvijek se očekivalo nešto posebno od reprezentacije Jugoslavije. Kakva su sada, sjećam, ta reprezentacija, evo, o kojoj si ti sada pričao, igrao, ajmo reći, ona je bila B ili druga olimpijska, ono, šta bi sad napravo na ovom svjetskom prvenstvu?
0: To je stvarno, to je toka bila ekipa kvalitetna, ljudi koji se znaju kao fudbaleri, kao ljudi i to, i odgovornost na terenu, samo zna za pobjedu i borbenost, ništa drugo. Zato želim večeras s našim momcima, znači odgovornost velika je, borbenost, ostaju srce na terenu i doći rezultat. Znači, ove dvije utakmice niste bili borbeni, podbacili ste, taktički niste neke stvari odradili. Sad ne ulazim šta je njima selektor rekao ili šta je. Mislim, Barbariz je jedan dobar dečko, dobar igrač bio.
1: Veliko iskustvo.
0: Veliko iskustvo, ali moje mišljenje da li talasa ili negdje griješi. Znači, neke stvari mi se ne sviđaju, iz kojeg razloga? Zato što taj mali Jovo, igramo prvu utakmicu, zabija gol, njega nema na drugoj utakmici. Još šta znam, koje taktike više postavlja, koja mu je metoda i defanzive i ofanzive. Bajraktarevića, da li je ugušio, njega nigdje nema i Demirovića sa defanzivnim zadacima, jer je u ovome prvenstvu svjetskom treba stvarno biti sposoban 150% što se tiče motorike i toga da možeš izdržiš, znači defanzivu i ofanzivu, znači da igraš natrag i naprijed. A mislim da oni toliko nisu, ovi naši igrači, kapacitet taj da se, znači mora tražiti neko drugo rješenje da se dopunjavaju s tim.
1: Evo, za tebe kao igrača koji si igrao na vrhunskom nivou u velikim klubovima, Bosanac, Hercegovac od glave do pete, šta je za tebe predstavljao samo to što smo možda svjetsko prvenstvo?
0: Ma to je veliki uspjeh, vjerujte, u ovoj situaciji Bosne i Hercegovine kakva je, neću ulaziti u te političare, neću, to ne volim uopšte, nisam nacionalista, nisam ekstrem, nisam šta ja znam, nikad nisam, imam prijatelja i prijateljica različitih nacija, ali ovo je nešto veliko, iz kojeg razloga da igraju Hercegovci i ovi momci Republike Srpske za reprezentaciju BiH, jako ima, jako su otišli, to je politika sve podijela, oni što se tiče nije, on bi igrali sigurno, kao i ovaj i ovo mali, ovaj otac mu jako divan čovjek, dobar igrač bio Mitar, ovaj Lukić i šta je znam to, znači ovo je veliki uspjeh, samo što smo otišli, a nadam se večeras pobjedi, jako je Katar motorički sposoban, brz i on je bogata zemlja i ono to i nije...
1: I sve su to malte neterizovani ljudi, dva iz Brazila, Alžir, Maroko.
0: Sve igraju u nekim klubovima, to je stvar.
1: Dobro, pasuši, sve to skupiti u čitave planete, to malo ko zna. Dva Brazilca, Alžirci, Marokanci, Albana.
0: Svi oni pretežno ovim, hajmo reći, reprezentacijama koje nisu u zvučnog imena, svi to pretežno igraju posebno u nekim klubovima, jakim klubovima.
1: Šta bi po tebi moglo neću odlušiti?
0: Pa vidi jednu stvar, mislim da on mora da igra otvoreno, bez obzira, nema tu zatvaranje defanzive, ofanzive. Znači, izašao sam na teren, idemo, znači, sa dva špica gore da igraš srednjom linijom, da imaš, ali mora biti odgovorni igrači u igri, borbeni u igri. Nema, ja izgubio loptu, ja su krenuo leđa i šta je znam, trčeš ti dole da ispada je ovaj ona. Nema sada košina samo da crka je pada, ovaj ga Tahirović ili Muharović slabo zatvara ili onaj Dedić ispoje toliko puta pa ga ovaj nije zatvorio, šta je znam. Mislim, to su neki sve elementi gdje daje povod i kvalitetnu bolju igru protivniku. Znači, to su stvari koji, elementi koji

0: su negativni po reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Znači, nije da borbenosti žara bio, moja to neka stvar. Moje to neka gledanje, mislim, da je Bože večeras da ubaci samo tu borbenost, znači pokrivanja. Ne da ti prostor pokrivaš a igrača, ne, majstor, pa ti i ja ti odigramo dupli pas, prostor gotovo nema. Znači, striktno uz igrače, pa polovrijeme odigrajte polovrijeme, bacimo druge. To tebi bit da ti prođeš.
1: Imali smo sinoć priliku koju smo stali dokasno, gledajte Hrvatsku i Panamu. Samo sreća je pronosila naše susjede, naravno mi za njih navijamo, da. Tu su nam blizu, oslonili smo na njih, međutim sinoć je Panama pokazala nevjerovatnu moć. Kad bi sad pitaš nekog prosječnog, ne znam, iz jednog igrača Paname, to je slično ne. Što mi smo.
0: Pa obala Slonovače, pa onaj, sad juče Kongo, kako zove?
1: Pa Kongo, sve igrače Engleske premijer lige.
0: Pa ne, pa idu ljudi, znači izašao sam na teren, trka, zvrka, nema tu sada stajanja, ko je ovaj, ko je onaj. Nego da on, ni onoga Kina, ni ovoga, trče, igraju, bore se, samo tako. To je.
1: Favorita, malte ne nema.
0: Pa da ti kažem jednu stvar.
1: Ok, Francuska, Brazil, ovi, pa ali ovdje
0: to nema. Jer vidi šta hoću da kažem. Obala Slonovače ono pokazala, dokazala to stvarno da je iznenadla, ali što kažeš, dobro si rekao. Znači, svi oni igraju po nekim evropskim svjetskim klubovima gdje su došli u svoju reprezentaciju da odrade, ali da se pokaže. Jer vidi, ovaj Dedić, ako slabo igra u reprezentaciji, pa sjećaš se Ali Hamidžić kad je bacio dresove i ono, kad je otišao gore u nazad Bayern, kritike doživio i kaznu je dobio.
1: Da.
0: Znači, ponašanje, ti bez obzira u reprezentaciju što predstavljaš, ali si predstavljio i Bayern gore. Znači, klub u kojem tamo živiš, radiš i to. Znači, mislim, i ovaj Dedić, za njega sam jedan za mene u zadnje vrijeme od jačih talenata, jer nije dograđen, izgrađen toliko igrača.
1: Vidim čim je koji Mourinho igra? 40.
0: Ja mislim da će on u Real, da će njega Mourinho povući 100%, jer Real govori sa tim, sa tom desnom stranom i otići. Kako možeš onako u Benfici igrati? Kako možeš tako u ome, šta je znam? Znači, moraš da igraš još 3 puta bolje.
1: Ali se vraćamo na stil, znači Benfica ipak u portugalskom prvenstvu Europe mora napadati, mi smo evo zadnjih 7-8 utakmica sve odigrali neriješeno, izuzev poraza u Švajcarske, a i ono je bila maltene bara utakmica, jedna takva neforsirana greška, umjesto loptu izbaciš u korner, ti je vratiš na penal, mislim. Ali smo sve utakmice igrali u egalu, i sa Austrijom, i sa Rumunijom, i sa Italijom, i evo i na svjetskom, i ove pripremne, Panama, ova reprezentacija Makedonije, danas treba pobjeda.
0: To je sve što sam ja rekao ti, defanzivo, znači više ide sa isto napadačima, umjesto da ga napadeš, znači vidiš ove sve druge ekipe, napadaju u 6 metara napadači dođu protivničke ekipe, naši se povlače, znači na sredinu, defanzivci dole isto u 16 metara, nemamo ofanzive te neke. Zato kažem, treba danas on da uzme, da sjedne, sam sa svom račisti neke stvari, koga će stavljati i šta će stavljati. Na primjer, Bajraktarević, Alejbegović i šta znam to, pa to sad različiti mišljenja čujem, ali moje mišljenje da trebaju da igraju zajedno, njih dvojica. Pa daj im šansu, neki igraju njih dvojica, mlađi su ono to. Ovaj Tahirović, Muharamović, ono nisu toliko dali za mene što mogu dati. Oni su svi, sigurno imaju potencijala i kvalitetni igrači i sve to, ali taj kvalitet dokaže na terenu. A kako ga dokazati ako dobiješ rezultat? Onda skidam kapu.
1: Prognoza.
0: Tijesna pobjeda.
1: 1-0, 2-1. Evo, polako naše vrijeme za razgovor ističe. Imam još dosta pitanja, međutim moram da te upitam o dva čovjeka, znam da je to tebe emotivno. Jedan je tvoj brat Nermin Karač, igrali ste zajedno u više klubova. Kako je to, a igrali ste jedan protiv drugog?
0: Ba da vam kažem jednu stvar, ja to kažem njemu isto u lice ovako i šta ja znam, kao braće razgovaramo i to, a i javno kažem. Nermin Karač je jedan kvalitetan prije svega čovjek, broj dva, je jedan od stručnjaka u BH, bilo jedno vrijeme kad je vodio jedinstvo, kad je poslije Verlašovića, sa Verlašovićem i sa Šabićem i sa ne znam koga još od onih, gdje je stekao i sam pojedinačno, gdje je vodio jedinstvo, gdje je stekao veliko iskustvo trenerskog.

0: Što se tiče igračke karijere, igrao za Boru sam toliko godina sa Abdom Kovačevićem, Kresom, Kušom, Klapomonom, Đulićem i Karolićem i tako to, Vidaček i šta je. Znači, takve ljude trebamo u sport ubacivati.
1: Ne znam te, Đavo pitao, recimo, ne znam, ima li puno trenera da se može pohvaliti da je na širokom, u širokom brijegu bzu. Da je bio prvi na tabelu premijer ligi da ga smijene. Mislim, neke stvari.
0: Ali vidi, to si upravo.
1: Široki brijeg je jedinstvo u brijegu. To je sportski,
0: to je sportski primitivizam.
1: Zašto ne radi trener u jedinstvo?
0: Trena, pa vidi jednu stvar. Politika je taka gdje svako bježi od jedinstva. Zašto? Zato što nema nikakve ambicija, nema ništa. Znači, kogod je došao tamo da bude u upravi, šta znam, ja sam bio jedno vrijeme. Znači, dovodiš igrače koji nisu toliko ni kvalitete, a daješ mu novac, a nije ti odradio ništa. Znači, u moje vremena je bilo, znači, Senad Karač je došao iz borca iz jedinstva, znači, ima ugovor svoj, prvo odraditi na terenu, pa onda će dobiti. A ovdje u jedinstvu uvijek dovodiš neke igrače, te kaže kvalitetan igrač, te ovo, to ono, a rezultati pokazuju da se jedinstvo bori uvijek za opstanak. Znači, mora se podući jedna crta i reći šta hoćemo. Znači, za ovu regiju i za ovo najbolje da se sjednu ljudi koji su od sporta i koji su od politike, koji su od jedan zajednički jezik, sa jednim zajedničkim jezikom da govore, znači za uspjeh i ponovo povrati jedinstvo u premijer ligu. I ja bih rekao opet, ako ništa, može još ne samo jedan klub, znači ide i Krajina i Sazina, jezda je slabo, stoji to, ili Brasto Krupsko, ili Krajišnić i to. Znači, moramo imati dva kluba.
1: Uglavnom, što je prije bila baza za prvu ligu Slavije, Borac, i što je preslali igrač, kod dođeš u Borac, znači to je ono vrh, sad treba da je to jedinstvo, što je jedno vrijeme, ajmo reći odmah, poslije rata, par godina je bilo da svi momci iz Krupe i Sazina i Sanskog Mosta htjeli doći u jedinstvo. Tako. To je, nažalost, zbog ovakve politike što si rekao, uništeno je sad djete manje više igrao jedinstvo ili bratstvo ili igrao Izačiću, ispadne isto.
0: Ispada sad svako mogu igrati ili igra u jedinstvu, ni to, mislim, provjerena tako kvaliteta, ni to, znaš, to je...
1: Moram se, no, malo ću to biti, vjerovatno za tebe i emotivno, vjerovatno nije zbog toga ne spominjao, tvoj veliki prijatelj, tvoj veliki saigrač, pogotovo malog nogometa, Mehca Avdagić. Njegove ljudske veličine, igračke, bio u Crvenoj zvezdi.
0: To sam ispustio kad sam ja govorio za svoj odlazak u Beograd. Meho je otišao prije mene istim putem. I Meho se je zadržao tada, pošto je otac u njega bio uporan da dobije papire. Sjećam se te dobro priče i kad je i otišao i šta ja znam to sve, prije nego što će ja u Brastu doći. I imao sam privilegiju da pričam ocem njegovim. Kako je dobio papire, da je ošao, da je poludio na ljude iz uprave i tako to. I Mesa je ošao i Mesa je jedan divan čovjek bio, bio sportaš, bio porodičan čovjek, jedan kvalitetan fudbaler. Igrao je u Beogradu u Zvijezdinu ligu, odnosno u Beogradsku ljetnu tu ligu, poslije tu jednog kratkog perioda, pošto je jaka bila konkurencija, prejaka, i on je bio jak, kvalitetan igrač, nije se mogao probiti i onda je otišao u Radnički Pirot, to je bilo eksportacija Zvijezde, pretežno se gradi rad, tako je. I igrao je dobro tada u Radničkom Pirotu, posle došao je u Rudar Ljubinski i u jedinstvo Bihać. Mislim, igrali smo zajedno, družili smo se posle i treninga i utakmice i to. Jedan veliki čovjek i rekao sam, šta ja znam, da treba ona dvorana ili stadion po njemu. Dobro, ima sa tu više ljudi koji, znaš kako, zaslugu svaki ima svoj, koliko šta je igrao i to. Ja kažem opet ovo, znači, ne mogu ja, ja sam došao kao pojačanje. Ja nisam došao da igram 300-400 utakmica za jedinstvo, ja sam došao kao pojačanje i otišao. Opet sam došao kao pojačanje i otišao. A ne mogu ja poraditi se sa Nerminom Karačem ili Mehom Adogićem ili Jerkom Klarićem koji je odigrao 400-500 utakmica, šta je. Ja kažem, skidam kapu i to su za mene legende iz tog razloga. Svaka ekipa ima svoje legende.
1: Bili onaj Mehca iz najboljih dana danas valjaju našu reprezentaciju.
0: Kako ne bi?
1: Nemamo takvog igrača.
0: Ma da ti kažem ja, Meho je bio kog špica, vezni igra.

0: igrač, špic igrač, onda on to tenski dotirano išao ovaj
1: da špic igrač pod valu, ma,
0: sve to imao, ono što kaže savremeni, na šta pa on je prošao tada i u Beograd tu školu, ipak je zadržao se jedno vrijeme gdje je trebao, on je bio na pragu prve ekipe, jer kažem ti kad je prošao tu ljetnu ligu u najži ovaj izbor gore, tada mislim da je bio Zesko li bio od tih gore. Ovaj, bio onda, kažem ti, sve u klubovima kojima je igrao, on je ostavio veoma dobar trag kao i čovjek i kao fudbaler i tako.
1: A evo, otkrivamo našim slušalcima, otprilike ćemo satnim kratko i završiti, nekako su brojevi 10 i 7 bili u ekciju, bili su brojevi od 1 do 11, ali ko nosi desetku i sedmicu, ti sedmica, meho desetka, to je bilo
0: nešto. Vjeruj, ovaj, to je nešto interesantno, ali ja znam, kao dijete, kad sam počinio, Ređo je znao meni mijenjati brojeve. A igram mjesto isto to i to. Ja sad pitam njega jednom, boš me nešto rekao, ne znam nija, kako ne. Trener, što ja ne nosim onaj svoj broj, ovaj, što tako to mjesto igram. E, kaže, moraš ovo upamtiti, šta je. Zavaravam protivnika. Ne znam, neki, on znaju sedmica, karači to, a sad ti stavio osmicu, devetku, deset i dan, neko to znao reći. I tako, služili se svačim ono što kaže do pobjede da dođe. Mislim da će i Barbara iz večeras da nešto nađe, neke taktike i ljudi iz njegovog tima da dobro razmotre i analiziraju ove dvije utakmice, da postave, jer moramo mi s njima ići, što kažem ja, ofanzivno i defanzivno, zato što su oni motorički sposobniji od nas. Oni trče, on bi, ono što kažu, ne 90 minuta, nek 190 minuta bi trčali to. E sada, kako će odbrana postaviti se, kako će biti u defanzivi, to je sad nešto drugo. I da li će imati kuveta, što kaže onaj, da napadne protivnika gore u onoj. Volio bi ja da i Džeko da zabije dva gola, da se oprosti, ono što kažu na tom svjetskom prvenstvu, stvarno on je, mislim, takvi profili igrača nisu moji profili igrača, ali je on, suvišno o njemu pričati, to ne, ili kaže Luka Modić, Luka Svi, Modić je bio takvi vaki naki ono to, ali on ima rezultate iza sebe, pa ti se jedno karač pričaj, voliš ovog, ne voliš, ili sviđa se, mislim, volim kao ljude i to sve, ali
1: da, prvo, donaj, ljudi su tako, ekstra, pa onda ostalo.
0: To što jes, jes, ali na primjer ti kad vidiš ove igrače od Mepembe i ovoga, i što je, ono, ali on tek sad sebi došao, nakon toliko godina, šta kaže onaj Luis Enrique, kako da Paris Saint-Germain napravi ekipu, ako je slušao to skoro, kaže njega da iz Paris Saint-Germaina puste ga, prodajte ga i napravi ekipu, on kad je bio nikad. Uvijek vječni talenat je.
1: Evo, Senade, prije svega želimo da se zahvalimo za tvoje vrijeme, za ove mnogobrojne poruke koje si nam dao, poslao, rekao, kazao. Evo, za sami kraj, ima li nešto što bi ti volio reći, što bi volio poručiti, nismo uspjeli upitati i poruku svim ljubiteljima nogometa i djeci i trenerima i roditeljima i svima koji smo za Bosnu i Hercegovinu, ali i svima koji smo tu oko nogometa i svog bogatog iskustva, što bi nešto želio reći, smo možda propustili ovih, evo, skoro sat i pol reći.
0: Kažem ti, hvala ti ponovo na pozivu, mnogo toga se ima reći šta. Samo želim zdravlja i ljubavi što više narodima, građanima Bosne i Hercegovine i širom svijeta. Što se tiče sporta, mislim, moramo vratiti sportašima, fudbalerima, odbojkašima, košarkašima, to, bez obzira. Ja nemam ništa protiv Vice Zeljkovića, Irfe Durića i šta jedno to. Ali ružno je da jedan Duško Bajić, jedan Vahid Halhović, jedan Slišković Baka, jedan Hadžibegić, Meša Baždarević, Predrag Pašić, jedan od legendi Sarajeva, šta ja znam, da ne nabrajam, ima i dosta koliko hoćeš, da nisu gore. Ljudi koji žele da pomognu, ali kad vide imaju odbojnost gore. Znači, nisam znači tu, kako ti rekao, dobro došao. Nisam taj Vaha, on je onakav kakav je, on nema, hoću rezultat, čovjek je doveden, kaže, hoću rezultat, daj ti meni to, ja ću, tebi rezultat ne dadem, ja idem. tako i Mamićem gore bio u Zagrebu sa ovim, sa onim tamo.
1: Šalje, šeska klasa.

0: Moto, a ti njega nemaš u Sarajevu. Zašto ga nemaš? Znači, pogrešna politika sporta, hajmo.
1: Je li to i poruka za ljude na Uskosanskom kantonu? Tako, zašto
0: i za naše ljude, i za Otočane, i za Krupljane moje. Ja vam želim najviše zdravlja, sreće i ljubav. Volite se ljudi, život je kratak. A sportaše, sport ostavite sportašima.
1: Evo, nećemo dalje. Ostavite sport sportašima, svi. Ostavite sport prije svega, naučite djecu da je nogomet prije svega igra, zabava, pa onda sve ono ostalo što dolazi, da zavole bubomaru, da ukradu svoje majici od oca onu loptu za utakmicu i tako postanu igrači. Bila je ovo životna priča jedne od najvećih nogometnih legendi koje je Una vidjela. Dijelom je Una kriva što ona nije ošao ni za Rapid, nije ostao ni u Zvijezdi, kratko se zadržao i u Tuzli, i u Subotici, i u Banja Luci, let vamo na Unu. Sa nama je proteklih sat i po bio Senad Karač, čovjek koji igrao na najvišem nivou u ex-Jugoslaviji, prvu, drugu ligu, reprezentaciju, a to je u to vrijeme značilo da se igrao među najboljima od najboljih u državi od 22 miliona stanovnika u ligi koja je bila jača nego sada Lige Petice. A vama svima, evo, kao što vam poručio, prije svega dobro zdravlje i večeras dobri živci. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. I am from Bosnia, Burek je bez sira, radio Bosanska krupa, ja im from Bosnija, svudje će da svira. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo svi za zmajeve.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern

0: 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa, za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB, 77.240, Bosanska Krupa, sa naznakom: prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. I'm from

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, u Sarajevu je nakon 28. sjednice Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva istakao da je postignut značajan napredak u sigurnosti lokacija skladištenja, posebno imajući u vidu početno stanje i izazove s kojima su se oružane snage suočavale. Sjednicu je organizovalo Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine uz podršku UNDP-a, a okupila je domaće i međunarodne partnere, uključene u unapređenje sigurnog upravljanja naoružanjem i municijom. General pukovnik Knježević, koji je predsjedavao sjednicom, rekao je da je riječ o važnoj prilici za sumiranje dosadašnjih rezultata, ali svakako i za definisanje prioriteta do kraja 2026. godine. Pojasnio je da se unapređenje sigurnosti odvijalo kroz tri ključna procesa. Prvi se odnosi na rješavanje viškova i uništavanje nestabilne i neispravne municije, uključujući metode poput ispitivanja hemijske stabilnosti. Drugi obuhvata značajna ulaganja u infrastrukturu skladišta s ciljem unapređenja uslova čuvanja i sigurnosti sistema, uključujući videonadzor. Treći jednako važan proces, kako je dodao general pukovnik, odnosi se na kontinuiranu obuku i osposobljavanje kadra. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini istakao je značaj rada Strateškog komiteta i odao priznanje Ministarstvu odbrane, Oružanim snagama BiH i međunarodnim partnerima na kontinuiranom angažmanu. Također je naglasio i trajnu opredjeljenost međunarodnih partnera da nastave pružati podršku Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti s ciljem jačanja sigurnosti i stabilnosti. Drago Tenđerić pravosnažno osuđen na 6 mjeseci zatvora zbog dizanja 3 prsta i pokazivanja tetovaža slikovima četničkog vođe Draže Mihajlovića i vojvode Momčila Đujića. Na putu prema masovnoj grobnici Lanište 1 kod Ključa upućen je na izdržavanje kazne od 6. jula, saznaje Detektor. Osuđenom je dostavljen uputni akt kojim je obavezan da se javi u kazneno-popravni zavod Banja Luka radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 6 mjeseci, počevši od 6. jula ove godine, kazali su iz Osnovnog suda u Gradišci. Kantonalni sud u Bihaću osudio je Tenđerića na 6 mjeseci zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, jer je dizanjem 3 prsta i pokazivanjem tetovaža slikovima četničkog vođe Draže Mihajlovića i vojvode Momčila Đujića na putu prema masovnoj grobnici Lanište 1 kod Ključa provocirao žrtve. Tenđerić je pravosnažno osuđen zato što je 21. januara 2023. godine na području Laništa u Ključu zaustavio vozilo pored table s natpisom Masovna grobnica Bošnjaka Lanište 1, te zamolio prijatelja koji je bio s njim da ga fotografiše pored navedene oznake masovne grobnice. On je tada podigao majicu i okrenuo leđa s tetoviranim likovima ratnih zločinaca iz Drugog svjetskog rata, Draže Mihajlovića i Momčile Đujića, kao i ćiriličnim natpisom Sloboda ili smrt uz podignuta 3 prsta desne ruke, što su prema navodima iz presude srpski vojnici u posljednjem ratu koristili kao pozdrav tokom ratnih operacija u Bosni i Hercegovini. U Biljanima je prema presudama Haškog tribunala 10. jula 1992. godine ubijeno oko 200 ljudi, koji su pripadnici vojske i policije prethodno zarobili i odveli iz njihovih kuća. Požar na području Konavala uz hrvatsku granicu s Crnom Gorom lokaliziran je u utorak oko 20 sati na području Hrvatske, dok je na teritoriji Crne Gore i dalje aktivan. Požar koji je izbio kod župe Dubrovačke ubrzo je lokaliziran, izvijestila je u srijedu ujutro Hrvatska vatrogasna jedinica. Požar na području Konavala, kako je ranije objavljeno, buknuo je u ponedjeljak u Crnoj Gori, te se proširio na hrvatsku stranu granice na brdu Bjelotina, iznad mjesta Bani u Konavlima. Bila je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na teško pristupačnom terenu na površini od 9 hektara. U gašenju požara učestvovalo je 16 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila.

0: Africi 2014. godine dva su pacijenta prevezena u Francusku, ali im je dijagnoza postavljena u inostranstvu. U kontaktu s AFP-om ministarstvo je preciziralo da je slučaj identificiran u kontinentalnoj Francuskoj. Premijer Francuske poručio je da veoma pomno prati situaciju. Također, 17. epidemija ebole u Kongu proglašena je 15. maja, nakon nekoliko neobjašnjivih smrtnih slučajeva. Policija je nakon racije u okrugu u blizini Ankare ubila muškarca osumnjičenog za veze s ISIS-om, saopćili su sigurnosni izvori turskim medijima u srijedu. Prema novinskim agencijama, incident se dogodio u Sazagačiju, oko 100 km južno od glavnog grada, tokom policijske akcije u utorak ujutro. Također, muškarac je ubijen, dok je njegova supruga također osumnjičena za veze s ISIS-om, ranjena i uhapšena, prenosi AFP. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: U Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, Kanadi igra se svjetsko nogometno prvenstvo, a tamo na smotri najboljih nogometnih nacija na mundijalu igra Bosna i Hercegovina. Nogometna reprezentacija naše države večeras o 21 sat na stadionu Lumen Field u Sjetlu igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze svjetskog nogometnog prvenstva. Naš protivnik je selekcija Katara. U slučaju triumfa, Zmajevi će gotovo izvjesno plasirati se u 16. finala, što bi bilo prvi put da se domognemo nokaut faze na jednom velikom takmičenju, te je jasno da je ovo najvažnija utakmica u našoj dosadašnjoj historiji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra za historiju. Utakmica se igra na dalekom zapadu Sjedinjenih Država, ali će i tamo biti veliki broj naših navijača. Utakmica Bosne i Hercegovine i Katara se igra od 21 sat, a sudit će iskusni Jesus Valenzuela iz Valencije. Utakmica će biti direktno prenošena na federalnoj televiziji. Večeras, 21 sat, najveća utakmica u historiji Bosne i Hercegovine. Igramo za nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva o 21 sat večeras. Ovo su bile riječi Ivana Šunjića, jednog glavnih igrača naše nogometne reprezentacije i selektora Sergeja Barbareza sa posljednje predkonferencije za ovu veliku utakmicu. Mi smo preuzeli njihove riječi sa portala sportsport.ba. A više hiljada navijača Bosne i Hercegovine jučer je okupiralo centralni park u Sjetlu, gdje će se večeras igrati utakmica Bosna i Hercegovina Katar. Tamo su na sjajan način pružili podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči večerašnje utakmice protiv Katara. Očekuju se desetine hiljada naših navijača. Atmosfera je od samog početka bila ispunjena emocijama, pjesmom i snažnim patriotizmom. Hiljade okupljenih navijača odjevenih u dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine, ogrnuti zastavama domovine, pokazali su koliko ljubav prema državi Bosni i Hercegovini ne poznaje granice. Ovaj događaj je organizovao Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, koji je još jednom okupio BH dijasporu i priredio pravo malo bosansko sjelo i čudo usred Amerike. A u noći i danu iza nas odigrane su 4 utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Portugal je sa 5:0 savladao Uzbekistan sa 2 gola Cristiana Ronalda. Engleska i Gana odigrali su utakmicu bez golova, dok je Hrvatska sa 1:0 slavila nad Panamom. Istim rezultatom završena je utakmica Kolumbija-Kongo. Večeras o 21 sat Bosna i Hercegovina Katar. U isto vrijeme igraju Švajcarska i Kanada.
0: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti mogući je rijedak lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom je između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Slično kao i proteklih dana, prije podne ugodnije sa više svježine, dok nas u drugom dijelu dana očekuje sparno i vruće vrijeme, izražen je u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, što će otežavati i san. Kada su u pitanju hronični bolesnici i meteoropate, trebaju biti oprezniji, ne izlagati se duže suncu, s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa.

izađite na ulice, zaplačite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše,

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, u Sarajevu je nakon 28. sjednice Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva istakao da je postignut značajan napredak u sigurnosti lokacija skladištenja, posebno imajući u vidu početno stanje i izazove s kojima su se oružane snage suočavale. Sjednicu je organizovalo Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine uz podršku UNDP-a, a okupila je domaće i međunarodne partnere, uključene u unapređenje sigurnog upravljanja naoružanjem i municijom. General pukovnik Knježević, koji je predsjedavao sjednicom, rekao je da je riječ o važnoj prilici za sumiranje dosadašnjih rezultata, ali svakako i za definisanje prioriteta do kraja 2026. godine. Pojasnio je da se unapređenje sigurnosti odvijalo kroz tri ključna procesa. Prvi se odnosi na rješavanje viškova i uništavanje nestabilne i neispravne municije, uključujući metode poput ispitivanja hemijske stabilnosti. Drugi obuhvata značajna ulaganja u infrastrukturu skladišta s ciljem unapređenja uslova čuvanja i sigurnosti sistema, uključujući videonadzor. Treći jednako važan proces, kako je dodao general pukovnik, odnosi se na kontinuiranu obuku i osposobljavanje kadra. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini istakao je značaj rada strateškog komiteta i odao priznanje Ministarstvu odbrane, oružanim snagama BiH i međunarodnim partnerima na kontinuiranom angažmanu. Također je naglasio i trajnu opredjeljenost međunarodnih partnera da nastave pružati podršku Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti s ciljem jačanja sigurnosti i stabilnosti. Drago Tenđerić pravosnažno osuđen na 6 mjeseci zatvora zbog dizanja 3 prsta i pokazivanja tetovaža s likovima četničkog vođe Draže Mihajlovića i vojvode Momčila Đujića. Na putu prema masovnoj grobnici Lanište 1 kod Ključa upućen je na izdržavanje kazne od 6. jula, saznaje Detektor. Osuđenom je dostavljen uputni akt kojim je obavezan da se javi u kazneno-popravni zavod Banja Luka radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 6 mjeseci, počevši od 6. jula ove godine, kazali su iz Osnovnog suda u Gradišci. Kantonalni sud u Bihaću osudio je Tenđerića na 6 mjeseci zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, jer je dizanjem 3 prsta i pokazivanjem tetovaža s likovima četničkog vođe Draže Mihajlovića i vojvode Momčila Đujića na putu prema masovnoj grobnici

silanište 1 kod ključa provocirao žrtve. Tendžerić je pravosnažno osuđen zato što je 21. januara 2023. godine na području laništa u ključu zaustavio vozilo pored table s natpisom masovna grobnica Bošnjaka lanište 1, te zamolio prijatelja koji je bio s njim da ga fotografiše pored navedene oznake masovne grobnice. On je tada podigao majicu i okrenuo leđa tetoviranim likovima ratnih zločinaca iz Drugog svjetskog rata, Draže Mihajlovića i Momčile Đujića, kao i ćiriličnim natpisom Sloboda ili smrt uz podignuta tri prsta desne ruke, što su prema navodima iz presude srpski vojnici u posljednjem ratu koristili kao pozdrav tokom ratnih operacija u Bosni i Hercegovini. U Biljanima je prema presudama Haškog tribunala 10. jula 1992. godine ubijeno oko 200 ljudi, koji su pripadnici vojske i policije prethodno zarobili i odveli iz njihovih kuća. Požar na području Konavala uz hrvatsku granicu s Crnom Gorom lokaliziran je u utorak oko 20 sati na području Hrvatske, dok je na teritoriji Crne Gore i dalje aktivan. Požar koji je izbio kod župe Dubrovačke ubrzo je lokaliziran, izvijestila je u srijedu ujutro Hrvatska vatrogasna jedinica. Požar na području Konavala, kako je ranije objavljeno, buknuo je u ponedjeljak u Crnoj Gori, te se proširio na hrvatsku stranu granice na brdu Bjelotina, iznad mjesta Ban u Konavlima. Bila je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na teško pristupačnom terenu na površini od 9 hektara. U gašenju požara učestvovalo je 16 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila. Francuska je objavila prvi potvrđeni slučaj ebole identificiran na njenoj teritoriji, a riječ je o liječniku koji se vratio iz Demokratske Republike Kongo, koja se bori s velikom epidemijom. Ta zaraza prvi je slučaj smrtonosne hemoragijske groznice identifikovane van afričkog kontinenta tokom trenutne epidemije koja je pogodila i Ugandu. Ovo je također prvi put da je ebola otkrivena u Francuskoj. Tokom velike epidemije u Zapadnoj Africi 2014. godine dva su pacijenta prevezena u Francusku, ali im je dijagnoza postavljena u inostranstvu. U kontaktu s AFP-om ministarstvo je preciziralo da je slučaj identificiran u kontinentalnoj Francuskoj. Premijer Francuske poručio je da veoma pomno prati situaciju. Također, 17. epidemija ebole u Kongu proglašena je 15. maja, nakon nekoliko neobjašnjivih smrtnih slučajeva. Policija je nakon racije u okrugu u blizini Ankare ubila muškarca osumnjičenog za veze s ISIS-om, saopćili su sigurnosni izvori turskim medijima u srijedu. Prema novinskim agencijama, incident se dogodio u Sazagačiju, oko 100 km južno od glavnog grada, tokom policijske akcije u utorak ujutro. Također, muškarac je ubijen, dok je njegova supruga također osumnjičena za veze s ISIS-om, ranjena i uhapšena, prenosi AFP. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti mogući je rijedak lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom je između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Slično kao i proteklih dana, prije podne ugodnije sa više svježine, dok nas u drugom dijelu dana očekuje sparno i vruće vrijeme, izražen je u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, što će otežavati san. Kada su u pitanju hronični bolesnici i meteoropate, trebaju biti oprezniji, ne izlagati se duže suncu, s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa.